0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

0: радыёстанцыя. Беласток гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Знатнемна і баразына.
2: Польскі праграм на фалях беларускага радыё рацыя.
3: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о візіце Анджэя Пачабута в Сенаце Рэчыпаспалітай Польскай. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Дзень солідарнасці з вязнямі палітычнымі на Беларусі.
4: Влада ніц не робіць в тай справе пашыківання тых мордерцев.
3: 82. Рочніца битвы о Монте-Касіно.
5: Те вскуже под взглядом стратегічним і військовим було теоретично не до здобыча.
3: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
6: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшчы 7 гадзіна. Сустрэча Зеленскага і Лукашэнкі малаверагодная. Лічыць падаляк у Латві, непадалёк ад мяжы з Беларусю, возера ўпаў дрон у Варшаве, але Збяляцкі прадставіць кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» па-польску. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мякка кажучы, малаверагоднай назваў магчымасць сустрэчы Уладзіміра Зялёнскага і Аляксандра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіла Падаляк у эфіры звычайнай раніцы. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскалацыйныя ўзроўні рызык, якія сёння з'яўляюцца, заявіў Падаляк. Ён адзначыў, што Беларусь брала і бярэ ўдзел у развязанай Расіяй вайне супраць Украіны. З 18 па 21 траўня Расія і Беларусь праводзілі вучэнні па выкарыстанні ядзернай зброі. У апошні дзень Лукашэнка наведаў ракетную брыгаду ўзброеных сілаў Беларусі ў Асіповіцкім раёне ў Магілёўскай вобласці. Ніводнага прыбытковага прадпрыемства, гучыць ацэнка эканамічнаму стану ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, Віцебскай і Магілёўскай абласцей. А менавіта гэтыя в абласці найчасцей згадвае Аляксандр Лукашэнка ў тым кантэксце, што там трэба наводзіць парадак і павышаць якасць жыцця. Прадстаўніца па пытаннях эканомікі і фінансаў у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі Алісія Рыжыченка паведамляе, што зараз яны працуюць над ідэямі адносна рэформаў дзяржсектару. Інфармацыі пра дзве гэтыя вобласці ідуць там асобным радком.
3: Пра Віцебскую вобласць і Магілёўскую гэта так цікава. Я зараз рыхтую рэформу дзяржсектара, дзяржпрадпрыемства. Ствараем онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць пілотны праект. Спачатку 100 дзяржаўных прадпрыемстваў па розных абласцях. Калі мы збіралі дадзеныя па гэтым дзяржпрадпрыемствам, мы збіралі дадзеныя па 700 прадпрыемства спачатку. У Віцебскай Магілёўскай вобласці ніводнага няма прадпрыемства, які стварае прыбытак. Ніводнага. Канешне, там нешта надо рабіць. Там все.
2: Размовы пра развіццё ўсходніх рэгіёнаў Беларусі, традыцыйная рыторыка Аляксандра Лукашэнкі, дадае эканамічны блогер і прадпрымальнік Аляксандр Кнырович. Ён цягам 32 гадоў свайго кіравання патрабуе ад чыноўнікаў там навесці парадак, але ніхто нічога не робіць.
4: Няма ніякіх прычын, каб нешта змянілася ў Віцебскай вобласці. Яны, канешне, робяць захады і буйных беларускіх, магчыма сказаць, алігархаў, кшталту Машэнскага, на іх вешаюць нейкую адказнасць за асобныя часткі, нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да Вітебскай вобласці. Але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно лежыць у напрамку перабудовы ўсіх сістэмы кіравання.
2: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшы долю па ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. У Латвіі непадалёк ад мяжы з Беларусю ў возера ўпаў дрон. Пры кантакце з вадой ён дэтанаваў. Пацярпелых у інцыдэнце няма. Паліцыя заклікала жыхароў не набліжацца да месца выбуху і паведамляць пра любыя знойдзеныя абломкі. Да працаў прыцягнутыя былі дадатковыя сілы, уключаючы супрацоўнікаў дзяржаўнай пажарна-выратавальнай службы з лодкай і падраздзяленнямі нацыянальных узброеных сілаў, а таксама дадатковыя паліцэйскія дроны. Пра літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтра «Вясна», былога палітвязня Алеся Бяляцкага на польскай мове «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісаная яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзена на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцё Она лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
5: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Кнігу «Ртутнае срэбра жыцця» можна будзе набыць на кірмашы з аўтаграфам Алеся Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень сёння ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

прайшоў у Англіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел маладыя праваслаўныя вернікі, прадстаўнікі духавенства і арганізатары моладзевых ініцыятыў. Праграма форуму ўключала багаслужэнне, лекцыі, сустрэчы і абмеркаванні, прысвечаныя духоўнаму жыццю моладзі ў сучасным грамадстве. Афонскі манах выступіў з дакладам пра малітву, царкоўную традыцыю і значэнне манаскага досведу для міранаў. Удзельнікі форуму таксама абмяркоўвалі пытанні праваслаўнай ідэнтычнасці, місіі царквы і моладзевага служэння. Арганізатары адзначылі высокую цікавасць да мерапрыемства і падкрэслілі неабходнасць працягу падобных сустрэч у будучыні. Кангрэс стаў пляцоўкай для зносін маладых праваслаўных людзей з розных парафій і юрысдыкцый, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Вялікабрытаніі.

Кніга дзеяў апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга, каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас, бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Шаноўныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Арыяпах слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыносною ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба, упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечнасць схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. Я табе, а ты мне. І нават сёння сэрца чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых. Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слух для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым. Айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшні ўрывак запрашае нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ немаўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі. Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную». Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус каже: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

Проповедь протапрасвітера Александра Шмемана на свята Узнясення Господнього. У самым слове «узнясення» дрыжыць радасць. Гэта нібы выклік так званым законам прыроды, якія заўсёды цягнуць уніз, заўсёды прыніжаюць, падпарадковуюць закону цяжару, прыцягнення, падзення. А тут наадварот – лёгкасць, палёт, бясконцае узнясення. Узнясенне Господнее святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Воскресенне Христовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошняе настаўленне, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба». Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Іерусалім з вялікай радасцю. З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясенне на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку. Неба, як новага і вечнага дому, айчыны. Неба, як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мярцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: – «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом, пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, ў сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека. Неба – гэта валадарства Божае,
Гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам нябеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі узносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы узняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнясення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

Святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталаў Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў. Спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня, у дзень святой мучаніцы Харыціны, пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе наўгародскім святым Геннадіі. За адно попрышча ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана: святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка у дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 у Польшчы 8 гадзіна. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца весткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствамі Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У пятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў. Так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбараў. Баршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года на 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі вводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй «Дай увага дзеці», якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е. Без істотных ападкаў максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Музыка, як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
6: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх нямала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Моцы і здароўе шчыра жадаю тым, хто за кратамі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і з імі, і з вамі спадарства мы абавязкова сустрэнемся.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

гранд-сонг. Скажи, Віталя, столькі ж бараў, так же солодка ад дыму. Але ж старая Прага не падол. Скажи, Діма, хотела б цяжкай да Дісны прайсці ляском ад поля. А як табе буш, тым балтыйскі, скажи, воля. Хотела бы на концертах Мецку расцвітаць, а

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10-я, у Польшчы 9-я гадзіна. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціханоўская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. «Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і удасканальваюцца хутка», сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Американские войсковые службовцы признаются, что навучаются у Украины новым методам ведения войны. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США соседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил у интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який Державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата з іншых слоў. «Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкція для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашы амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнка, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, нашая пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа», адзначыла Ціханоўска. На яе думку, у стасунках з афіцыйным Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, а даецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з-пад Ляшша» прафесар Акадэміі мастацтваў у Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісажы падчас ночы музеяў арганізавалі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады малгажатую запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася што зрабіць, jakby taki gest solidarności z jakby to, co robiło się na granicy polsko-białoruskiej, czyli praca pro kryzys migracyjny, ale wiadomo, cieper kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie.
2: Margaryta Dmitruk wystawu Linia Pierachodu stwarzała 2 gady. Jeszcze ta jazni tak mastacka historia migrantów ma dłużnią 20 metrów. U jej zaszyty skrytyja sekrety, jakie mogą rozglądzić nawiedwalniki. A wystawu w Wileńskim Białoruskim Muzeum imienia Iwana Luckiewicza można będzie pochlecić do 28 czerwienia u czas pracy muzea. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакамі плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё «Рацыя».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Full on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы пісень Адама Гріма з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грім дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку песні «We were young, but I love you». Затое большасць песень, якіх запісаў Адам Грім, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацыяў пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцію пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіорацыя на мікрафона Іло Карпюк. Пачаліся такім чынам «Словы з музыкай», якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытанні. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка – гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн.
2: What will I do with you, my dear?

альбомам «Remember Me». Загаловак сам пра сябе гаворыць і пра М таксама. Сама вядомая песня з гэтага альбому, гэта «My Life», і цяпер яе супольна паслухаем.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Moses Sumney і Джозефа Шыллі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Sumney было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шыллі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу, я б сказала, прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічнай у сэнсе песенным. 100,000 паходзіць з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лас-Анджэлесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысячаў людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдуіна, але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз, факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі. Кевін Морбі.

Словы з музыкай на хвалях беларускага радыёрацыя, а мы цяпер крыху перадыхнем, у сэнсе адпачнем ад амерыканскай музыкі. На нашых хвалях пачуеце Снорри Халгрімсона, ісландскага кампазітара і вакаліста. Песня «I know you'll follow» выйшла пад парасонам «Deutsche Grammophon». Гэта кампазітар, які выхаваны быў у харавой традыцыі, і гэты яго досвед, напэўна, праяўляецца ў аранжыроўках струнных інструментаў, а далікатнасць класічнай музыкі адчуваецца таксама ў спосабе, які Снорри спявае. Гэта сапраўды прыгожая песня.

Los Sydney, Maja Токлі, а цяпер будзе без слоў, хаця самая музыка, напэўна, таксама шмат што раскажа. Песня «Луна» паходзіць з новага альбому «Like a River» гурту «Мой Токабая». Гурт паходзіць з нямецкага гораду Калонія, спалучыў 9 творчых асобаў, якім блізкі джаз, але таксама афробіт і грув, які, напэўна, падкрэслівае характар іхняй музыкі. Як розны будзе гэта афробіт ад таго, што чулі ад Эмі Балентайн. Пачуеце праз момант. Новы альбом – гэта метафора ракі. Таму запрашаю папусі разам з нашымі госцьмі. Муйто Кабая.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Нямецкі гурт Муйто Кабая амаль на развітанні ў словах з музыкай. Пакуль пакіну мікрафон, яшчэ слова пра апошняга выканаўцу. Вернемся наканец у Амерыку, у Нью-Йорк, у якім сёння не пабывалі. Але спявае для нас Нік Хакім. Песня будзе не менш туманная ў аранжыроўцы, як вітальная сёння ад Full on Thief, але таксама шчырая. Real Here Now. І Нік Хакім, а я, Іла Карпюк, запрашаю ўжо праз тыдзень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У першым квартале доля стратных арганізацый у гадавым вымярэнні вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. У студыі з Нафінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграмы старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгадных умоваў не пазначана, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі і без інваліднасці. Абвестку суправаджае лозунг «Выдатны шанец праявіць сябе». Так што праз такія абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, што шукае людзей. З гісторыі беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні за Расію, вынікае, што многіх наймітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы. Прытым у Беларусі, як і раней, вербаванне, навучанне і выкарыстанне наймітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады, каментуюць палітыкі. У п'ятніцу ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося. Яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры так сама цікавіцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавіцца нашы партнёры, і заўсёды былі гэтыя засцярогі, што калі там наогул ніхто не будзе прымаць удзел у гэтых выбарах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, што ўсё ж такі так, бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
2: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітык, лідар спісу, каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара.
2: Няма падставаў не прызнаць вынікі выбараў, так у п'ятніцу зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавалі 2113 выбараў. Баршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах, прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4 склад каардынацыйнай рады. Эканоміка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацый, сведчыць праведзены позіркам аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся на 6,3% пункта з 20% за першы квартал мінулага года да 26,3% за аналагічны перыяд сёлета. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. У Беларусі вводзіцца часовае патрабаванне для кіроўцаў абавязкова ўключаць блізкае святло фараў у дзённы час. Гэтая мера звязаная з прафілактычнай акцыяй вялікай дае ўвага дзеці, якая праводзіцца напярэдадні летніх канікулаў. Мэта акцыі знізіць колькасць ДТЗ з удзелам дзяцей, бо ў гэты перыяд іх становіцца больш на вуліцах, асабліва каля дарог. Акцыя будзе дзейнічаць па ўсёй краіне з 25 траўня па 5 чэрвеня. На гэты час усе кіроўцы абавязаныя ездзіць з уключаным блізкім святлом фарам нават у дзень. За парушэнне гэтага патрабавання прадугледжаны штраф да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Джей Пепл з кампазіцыяй Arrogant Boy – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснява. Песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы Mumford & Sons і Крыс Стаплтон – Here. Гэтая песня прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будьце з намі!

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Strokes выпустили сингл «Fallen Out of Love», який протягивает новую эру гурта и рыхтует слухача до альбома «Reality Awaits». Песня побудована на меланхоличном инди-роковом гучанні с гитарной динамикой и легкой психоделичной атмосферой. Трек был записан у Коста-Рицы с Риком Рубином и завершает эстетику вертання гурта после «The New Abnormal». Реліз примеркаваны да сусветнага тура 2026 года. Гурт вяртаецца пасля працяглай паузы і адразу запускае глабальную канцэртную кампанію, якая хопіць Еўропу, Амерыку і Азію. Новы матэрыял падкрэслівае іх вяртанне да больш жывога і гітарнага гучання. The Strokes – Falling Out of Love.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Найл Хорн прадставіў сінгл «End of an Era» – эмацыйную баладу пра страты і развітанне. Кампазіцыя выканана ў мінімалістычным поп-фолкавым гучанні з мягкімі гітарамі і інтымным вакалам. Песня з'яўляецца часткай будучага альбома «Dinner Party», які мае атмасферу цёплых успамінаў і супольнага перажывання. Трэк адлюстроўвае больш сталую і рэфлексіўную фазу ў творчасці артыста. Ён будуе канцэпцыю альбома як серыі асабістых гісторый, пададзеных праз простыя, але эмацыйныя аранжыроўкі.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на радыё «Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Avalanches выпустили Together, первый за 6 годов новый трек. Гэта калейдаскапічная электронная кампазіцыя з сэмпламі і гасцявымі ўдзеламі Нікі Найра, Джэсі Ланза і Прэнціс. Песня гучыць як гукавая мазаіка памяці сучаснасці і суправаджаецца канцэптуальнай онлайн-кампаніяй пра лічбавыя архівы ўспамінаў. The Avalanches зноў працуюць з ідэяй музыкі як архівы эмоцый і культурных фрагментаў. Іх гук застаецца адным з самых пазнавальных у электроннай сцэне, дзякуючы складаным сэмплам і калажнай структуры. The Avalanches Together.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайсти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мьюз прадставілі сінгл «Hexagons», які вяртае іх да ранняга, больш эксперыментальнага і касмічнага гучання. Трэк спалучае складаную электроніку, тэатральны вакал і арэнавы рок, характэрны для розных эпох гурта. Песня ўваходзіць у альбом «The Wow Signal», які даследуе тэмы космасу, невядомага і магчымасці кантакту з іншымі цывілізацыямі. Альбом натхнёны астрафізічным феноменам і спрабуе перанесці яго загадкавасць у музыку. Гурт падкрэслівае, што гэта адна з іх самых канцэптуальных работ апошніх гадоў. Мьюз, «Hexagons» на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

The Color of the Rain – гэта не традыцыйны альбом, а хутчэй гукавая паэзія, дзе Эйджа Монет размывае межы паміж музыкай і дэкламацыяй. Замест класічных песенных структур тут пануе свабодная форма. Рытм змяняецца як плынь думак, а кожны трэк гучыць як асобны фрагмент унутранага маналогу. Музычная праца трымаецца на жывым джазавым падмурку. Кантрабас, перкусія і духавыя інструменты часта выходзяць на першы план, але ніколі не дамінуюць над словам. Альбом гучыць як пастаяннае напружанне паміж спакоем і трывогай. Лірычныя фрагменты замяняюцца рэзкімі рытмічнымі выбухамі, нібы дождж, які то заціхае, то зноў узмацняецца. Галоўная сіла «The Color of the Rain» у яго шчырасці і жывой энергіі. Гэта праца, якая патрабуе увагі і часу, але ўзнагароджвае слухача адчуваннем удзелу ў чымсьці большым, чым проста музыка. Асноўныя тэмы – памяць, супраціў, ідэнтычнасць і сацыяльная напружанасць. Альбом прывязаны да канцэпцыі «Rain» як сімвала ачышчэння і адначасова хаатычнай рэальнасці сучаснага свету, дзе паэзія становіцца формай сведчання.

0: Навіны музычнага свету.
1: Майлі Сайрус афіцыйна атрымала сваю зорку на галівудскай алеі славы. На цырымоніі яе падтрымалі сям'я і сябры, уключаючы Аню Тэйлар-Джой і Данателла Версачэ. Падчас прамоў гаварылі пра ўплыў артысткі на пакаленне і яе здольнасць ператвараць уласны досвед у музыку і вобраз. Сама Сайрус у жартаўлівай форме адзначыла, што кожны поспех пачынаецца з малатка, як і яе зорка на алеі славы. Падзея стала сімвалічным прызнаннем яе кар'еры як спявачкі і актрысы, якая пастаянна пераасэнсоўвае сябе. Озі Осборн будзе адноўлены ў выглядзе інтэрактыўнага AI-аватара, пра што абвясцілі на Licensing Expo ў Лас-Вегасе. Праект ствараецца пры ўдзеле сям'і музыкі і кампаніі HyperRealm і Proto Hologram і дазволіць фанатам узаемадзейнічаць з лічбавай версіяй рок-легенды ў рэальным часе. Аватар будзе рухацца, размаўляць і рэагаваць на пытанні, захоўваючы душу і голас Осборна на аснове зацверджаных матэрыялаў. Першыя публічныя з'яўленні запланаваныя на канец лета 2026 года ў Злучаных Штатах і Вялікабрытаніі. Праект працягвае трэнд адраджэння знакавых музыкаў у лічбавым выглядзе. У Лондоне прайшла 71-я цырымонія Айвар Навеллы Эвоц. Том Йорк атрымаў ганаровае званне ад Брытанскай акадэміі кампазітараў і аўтараў, а ўзнагароду яму ўручыў Гары Стайлз, назваўшы Radiohead сваім любімым гуртом. Пасмяротна ганаровым членам стаў Джордж Майкл, а Лілі Ален атрымала ўзнагароду за калекцыю песень. Сэм Фендер атрымаў прызнанне «Songwriter of the Year», а Розалія стала міжнародным аўтарам года. Лепшым альбомам стаў «Era Country» ірландскай спявачкі «Смат», а самай папулярнай песняй «Мезі» Лолі Янг. Цырымонія адзначыла як новых зорак, так і легенд сучаснай поп- і рок-сцэны.

0: скрипкі.
1: У многіх сусветных хітоў ёсць так званы схаваны гук. Маленькая дэталь, якую слухач можа нават не заўважыць свядома, але менавіта яна робіць песню пазнавальнай. Гэта можа быць незвычайны шум, шэпт, стрычка пальцаў, кароткі вакальны ўдых альбо нават выпадковы студыйны гук. Прадзюсары часта спецыяльна пакідаюць такія элементы, бо мозг чалавека вельмі добра запамінае дробныя нестандартныя дэталі. Менавіта таму некаторыя песні пазнаюцца літаральна з першых секунд, нават калі гучыць толькі адзін незвычайны эфект альбо кароткі інструментальны фрагмент. Цікава і тое, што часам выпадковыя памылкі ў студыі становяцца галоўнай фішкай трэка. Музыкі могуць пакінуць смех, шум крэсла або недасканалы дубль, калі адчуваюць, што гэта дадае песні жывую эмоцыю і сапраўднасць.

25 траўня 1963 года нарадзіўся Майк Майерс, канадскі акцёр і комік, таксама музыка і ўдзельнік рок-праектаў і сцэнічных музычных нумароў. У 1975 у гэты ж дзень нарадзілася Ларэн Хіл, амерыканская спявачка, рэперка, аўтарка песень, адна з ключавых фігур неасоулу і хіп-хопу. 26 траўня 1948 года нарадзілася Стэві Нікс, амерыканская спявачка і аўтарка песень, удзельніца Флітвуд Мак і сольная ікона року. У 1964 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Ленні Кравіц, амерыканскі рок-музыка, спявак і мультыінструменталіст. 27 траўня 1975 года нарадзіўся Андрэ 3000, амерыканскі рэпер і ўдзельнік Outkast, адзін з самых уплывовых артыстаў хіп-хопу. У 1922 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Крыстафер Лі, брытанскі акцёр і спявак, вядомы таксама метал-музычнымі праектамі. 28 траўня 1944 года нарадзілася Гладзіс Найт, амерыканская соул і R&B спявачка, імператрыца соулу. У 1945 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Джон Фагерці, амерыканскі рок-спявак, лідар Creedence Clearwater Revival. 29 траўня 1961 года нарадзілася Меліса Этэрыч, амерыканская рок-спявачка і аўтарка песень, вядомая моцным вакалам і сацыяльнымі тэкстамі. У 1978 у гэты ж дзень на свет з'явілася Латая Лондон, амерыканская R&B і поп-спявачка. 30 траўня 1971 года нарадзілася Ідзіна Менцэл, амерыканская актрыса і спявачка, вядомая брадвейскімі мюзіклами і песняй «Let it go». У 1974 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Сіло Грын, амерыканскі спявак, рэпер і прадзюсер. 31 траўня 1940 года нарадзілася Дыян Уорвік, амерыканская поп і соул-легенда, адна з самых паспяховых вакалістак у гісторыі чартаў. У 1965 у гэты ж дзень нарадзілася Брук Шылдс, амерыканская актрыса, якая таксама ўдзельнічала ў музычных і сцэнічных праектах. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдню. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com ды галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю. А мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі паўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях. Ціханаўская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэгістраў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша WSJ. Цытата. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і удасканальваюцца хутка, сказаў генеральны дырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюцца ў Украіне новым метадам вядзення вайны. У сваю чаргу Святлана Ціханаўская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзіт калію. Лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў у інтэрв'ю Радіо Свабода адрэагавала на нефармальны ліст, які дзяржаўны дэпартамент ЗША накіраваў уладам Літвы, Польшчы і Украіны. Цытата з іх слоў. Мы павінны разумець, што гэты ліст не інструкцыя для кіравання палітыкай, гэта можа быць прапанова. Але вядома, нашыя амерыканскія партнёры добра разумеюць, што кожная краіна сама прымае рашэнне, як камунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнка, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута. Гэта перш за ўсё бяспека. Вядома, нашая пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы. Бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дабіваемся, гаворкі быць не можа, адзначыла Ціханаўская. На яе думку, у стасунках з афіцыйнымі Мінскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Амерыканскія санкцыі дзеля вызвалення людзей, еўрапейскія дзеля вызвалення краін. Тым часам у Літве распачалі расследаванне пасля маштабнага інцыдэнту з дзяржаўнымі рэестрамі. Невядомыя асобы незаконна атрымалі доступ да базы дадзеных і скапіявалі вялікі аб'ём інфармацыі. Паводле інфармацыі літоўскай генеральнай пракуратуры з сістэмы цэнтра рэестраў маглі быць скрадзеныя каля 600 тысячаў запісаў. Гаворка ідзе пра дадзеныя, звязаныя ў асноўным з нерухомасцю і юрыдычнымі асобамі. Гэта інфармацыя, якая звычайна не знаходзіцца ў адкрытым доступе, аддаецца толькі за плату. Як адзначае наша ніва, для палітычных мігрантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы да здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Мастацтва. Лінія пераходу. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча 23 траўня адкрылася выстава пад такой назвай «Мастачкі з Падляшша» прафесар Акадэміі мастацтва ў Варшаве Маргарыты Дмітрук. Вернісаж падчас ночы музеяў арганізавалі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча і Цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктара Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, з творчасцю Маргарыты Дмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне, яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас, это ў асноўным усе іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Маргарыта Дмітрук, гэтая выстава адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася што зрабіць, jakby taki gest solidarności z jakby to, co robiło się na granicy polsko-białoruskiej, czyli praca pra kryzys migracyjny, ale wiadomo, cieper kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie.
2: Margareta Dmitruk wystawu Linia Pierachodu stwarala 2 gady. Jeszcze ta jaznita kmastacka historia migrantów ma dłużnią 20 metrów. O jej zaszyty skrytyja sekrety, jakie mogą rozglądzić nawiedwalniki. A wystawu w Wileńskim Białoruskim Muzeum imienia Iwana Luckiewicza można będzie poglądzić do 28 czerwienia u czas pracy muzea. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальная тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: All human rights for all. Высокі ропус жмогаўс тайсіс весіямс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Всі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
10: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзялоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Ён будзе цалкам прысвечаны дню палітвязняў, які прыпадае на 21 траўня. Пра тое, як паўстаў гэты дзень і што ён азначае, у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» распавядзе праваабаронца «Вясны» Діяна Пінчук.
11: Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя.
10: Сёлета тэмай дня палітвязня стала тэма катаванняў і жорсткага абыходжання. А пра тое, чаму важна публічваць такія факты, у рубрыцы «Каментар» распавядзе праваабаронца «Вясны» і ўжо былы палітвязень Уладзімір Лапковіч.
12: Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць.
10: У дзень палітвязняў прайшла сустрэча, прысвечаная памяці, свабодзе і адказнасці перад гісторыяй. Яе зладзілі 21 траўня Музей вольнай Беларусі разам з Музеем незалежнасці Польшчы ў прасторы 10-га павільёна Варшаўскай цытадэлі. Паўстанне 1863 года, спадчына двух народаў, вось такая польска-беларуская дыскусія адбылася ў дзень палітвязняў. З працаўнічкай Музея незалежнасці Польшчы мы пра гэта і паразмаўлялі. Усё гэта будзе ў рубрыцы «Паза межамі».
13: Я бы очень хацела, чтобы людзі в Беларусі знали, што палякі падзерживаюць іх.
10: У музычных паўзах мы будзем слухаць музычны альбом пра палітзняволеных Беларусі, пазначаныя жоўтым. Над яго стварэннем працавалі паэты, акторы, музыкі, праваабаронцы і былыя палітзняволеныя. Альбом складаецца з 6 трэкаў, якія адлюстроўваюць шлях палітвязня ад затрымання да вызвалення. Распачынаем слухаць гэты альбом і заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
14: Ничего не делаешь, постучилось.

0: заўважылі тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: У ходзе праведзеных аператыўных мерапрыяцій устаноўлена неаднакратна.

0: даўно не елі, калегі згодныя, многія звар'яцелі, раней глядзелі, каб без сінякоў на целе, а цяпер глядзяць, як у ціры на цэлі. І тут надта здзіўляцца не трэба, гэта не проста абставін збег, старая мудрасць яго дзяўбе, стаўся да іншых так, як хацеў бы, каб іншыя ставіліся да цябе.
1: Бо на Божым судзе всіму сраку будзе.
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
4: Что вы делаете?
2: Что вы
3: делаете?
2: Что вы
3: делаете?
2: Что вы делаете?
5: Что вы делаете?
2: Что вы делаете?
3: Что вы делаете?
6: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
7: З вамі Ева Бардзялоўская. Дзень салідарнасці з палецняволенымі Беларусі адзначыўся 21 траўня. А пра тое, што гэта за дзень і якой тэме сёлета ён быў прысвечаны, нам распавядзе праваабаронца «Вясны» Дзіяна Пінчук.
6: Праваабарончы слоўнік.
8: 21 траўня ў Беларусі адзначаецца дзень палізняволеных Беларусі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» ў 22 годзе вызначыў гэты дзень як дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі на знак памяці загінулага ў калоніі Вітольда Ашурка. Гэта ўжо пяты дзень палітвязняў, які адзначаецца ў Беларусі. Калі мы засноўвалі гэты дзень, мы думалі, што хутка ён стане неактуальным. Мы вельмі хацелі, каб ён стаў ператварыўся ў дзень памяці палізняволеных, але, на жаль, мы мусім казаць да гэтага часу, што за кратамі ўтрымліваюцца палізняволеныя, на дадзены момант іх больш за 800, і гэта застаецца крытычнай лічбай, якая кажа аб жахлівай сітуацыі з правамі чалавека. Агулам за кратамі з 20-го года памерлі 9 палізняволеных. Да гэтага часу былыя палізняволеныя працягваюць сведчыць пра катаванні, збіццё ў месцах няволі. Рэпрэсіі ў такіх, у вялікіх маштабах працягваюцца. Таму праваабаронцы «Вясны» у сувязі з гэтым абвясцілі тэмай дня палітвязня, сёлета свабоду ад катаванняў і жорсткага абыходжання. Мы хочам нагадаць, што катаванні забароненыя абсалютна і без выключэнняў. І, на жаль, яны працягваюцца ў Беларусі. Былыя палізняволеныя, якія ўжо знаходзяцца ў бяспецы, працягваюць распавядаць пра жахлівыя ўмовы ўтрымання. Напрыклад, мы ведаем, што цяпер жахлівыя нечалавечыя ўмовы ўтрымання на ўсім вядомым акрэсціна створаныя не толькі для палітычных, а для ўсіх арыштантаў, якія там ўтрымліваюцца. І гэта вельмі жахлівы факт, але людзі, грамадства стаміліся ад гэтага негатыва пастаянны, але мы мусім нагадваць пра тое, што адбываюцца палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы хочуць нагадаць, што маўчанне фактычна спрыяе працягненню катаванняў. Калі катаванні і парушэнні не атрымліваюць належнай ацэнкі, то яны замацоўваюцца як норма. І таму сёння асабліва важна казаць пра гэта. У часы гэтай стомленасці грамадства, у часы ціхіх рэпрэсій мы мусім гучна казаць пра тое, што дзеецца ў Беларусі. Праваабаронцы «Вясны» нагадваюць, што рэпрэсіі мусяць быць спыненыя, а ўсе палітвязні безумоўныя і неадкладна вызваленыя, што ўсе факты жорсткага абыходжання і катаванняў мусяць быць расследаваныя, усе вінаватыя павінны быць устаноўлены і прыцягнуты да адказнасці. Гэта прынцыповая пазіцыя праваабаронцаў.

0: Што там было? Як выглядала жыццё і жытло?
1: Там суцэльная цемра ўгаловых мянтоў. Сярод гэтых цёмных часоў таму ні ў дзень, ні ў начы яны не выключаюць святло.
0: Зморшчваю лоб. Згадкі не проста скласці ў адно. Трэба на самае дно. Яны робяць з намі ўсё, што загодна. Крадуць самапавагу і годнасць. Але не мое кіно, не маё кіно.
1: То я не буду маўчаць пра страдзены час і жаданне прынізіць пра ціхі адчай нашых людзей, якія там засталіся.
0: Не важна дзе, усі заці турме, альбо можа быць у калоніі.
1: Згадваю кожны дзень, праведзены там, хаваючы твар далонямі.
0: Дзе б ты не быў, дзе б не сядзеў, куды б на зоне не ішоў ты, адсцекаў табе не схавацца нідзе, бо ты пазначаны жоўтым.
1: Можна камусьці з адміністрацыі не спадабацца. Адмова ад працы. Згадалі у эміграцыі.
0: Спіш без матраца, баліць усё траса. І няма куды скардзіцца, няма да каго звяртацца. Катавальня працуе спраўна, трэба проста неяк трымацца.
1: Баяцца гэта нармальна. Не давяраць, чакаць небяспекі.
0: Сусед падазроны нейкі.
1: Страх захавае ў табе чалавека.
0: Я слухаў сябе, разумеючы страх, як старажытны інстынкт, які дапаможа прайсці мне праз. Гэта ўсё, бо я не з тых, хто, падаўшыся паніцы, даводзіць сябе да параноі, быць у сабе як у панцыры. І памятаць, памятаць, хто я.
1: У іх таксама маецца страх, бо як патлумачыць сэнс, што цябе сюды везлі ў кайданках звычайных забойцаў без.
0: Нашмат часцей правяраюць і не даюць. Званкі і сустрэчы караюць, а дазваляюць хіба толькі кнігі, дарэчы, таксама не ўсе. Тое ж пра лекі.
1: Хтосьці з нас не выйдзе зусім, хтосьці выйдзе калекам.

0: вясны і былы палітвязень.
1: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым, мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі вы прыпершаджы, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыю і пра тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта становілася рэзанансным, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
0: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года, яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Тым не менш, ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была б яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першую чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: Гэта вычварны слоўнік. Жыццё дзіўным чынам складзена ў альфабет. У нейкі момант людзі гэтай сістэмы злавілі азарт і загад. То на літару А будзе не алібі і нават не адвакат.
1: Скажам шчыра.

0: дата дасе.
1: Дзяржава фікцыя, дзе не для ўсіх працуе закон. Бо ён джала затрута, якое ёсць з гэтым абсурдным судом.
2: Янг маці не ў знак цішыню разарве вастрыём.
3: Ё чалавек і справа ё.
1: Месяц прысуд, які назаўжды нас зламаў і змяніў. Злосць ад бессілля, вусці, час збіраць камяні. Ідэалогія зграі, лжэсведчанні, справа не пойдзе ў архіў.
4: Клетка ў залі суда, кайданкі, стома, надрыў.
1: Лава асуджаных, безэмацыйныя словы праз зубы. Мноства прысудаў, прысуды, прысуды, прысуды. Нервы здаюць. Пратаколы, што там вярзе пракурор? Одум бярэ, пераслед, рэпрэсіі, страх, тэрор.
4: Уздых, часамі ўсхліп, учапіцца за ўяўны спадзеў.
1: Фарс мае скончыцца. Факт заўжды сам сябе давядзе. Хлусня ў судзе. Хтось чуе? Хлусня ў судзе! Ціск цэлы дзень. Гэта падвышаны ціск кожны дзень. Час на прысуд. Вырак плюс-мінус падобны ва ўсіх. Што нам замінала спыніцца? Удар пад дых. Эпоха цынічнага часу. Эпітафія гэтай падзеі. Юнацтва нашай надзеі!
5: Не пытайтесь, где

0: Про что написать, как пропустили? Подкажите, Люци. Я думала долго-долго и нават читала инструкции. Раюць згадаць агульныя інтарэсы, вандроўкі, усё, што хоць неяк сагрэе. Аддадуць ці не? Беларуская латарэя.
1: Прывітанне. Пішыце што-небудзь нейтральнае. Адсюль не відаць нічога, амаль не. Як выглядае жыццё? Як там лета мінае? Мір яшчэ дзесьці ё. Ці адно вайна, як суцэльная двайная.
2: Здароўкі. У нас тут усе за нядаўна была вясёлая гісторыя. Наглядчыца заляцалася, міргала праз кармушку аднаму крымінальніку. Жартавалі, смяяліся. Я ад ягонага імені вершы папісваў цукровыя. Ёй пасланні даходзілі, а маім родным не, відаць.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх, сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Бялянскі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: Падзея.
2: Мы одна сям'я, па-першае, тых, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, і турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі. Таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі.
2: Гэты інструмент, это не больш, чым інструмент, і он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает эти нелюдские, людожерные белорусские режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
3: Одних вызваляюць, на іх месцы іншых бяруць. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжана ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі та амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецца,
2: ну, я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны, і, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, «Without Just Cause». Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі США у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акценты, на што мы робім большую, даем, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцентамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе рассказать зараз про то, что отбывается, то, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону, слушай, я тебя прошу. Никакой политики не надо по телефону, я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском, я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, якая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже... Никакая не политика.
6: Тихо, тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передаем. Скажи там всем, что часу все менее. Мы годность еще бароним, да життё вытекает со жменем. Бесконцые дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание на воле.

0: тебе нявеста.
1: Там, у турме, ідзе змаганне штодня, а тут пачуццё паразы. Я не ведаў, ці выйду сам, і таму адчуваю адказнасць за тых, хто са мной быў, у каго забіраюць усё. А галоўнае час, там ёсць страх за жыццё, ды няма баязлівасці, як у вас.

0: армія марудна.
1: Пасля вызвалення ішоў па вуліцах яшчэ з нейкай веры. І ўсё такое чырвона-зялёнае. І адначасова шэрае-шэрае, нібы і само наваколле тут вымушае зрабіцца ценямі. А тых, хто не згодны, яно падоўгу трымае за сценамі. Здаецца, не думаць пра іх і свабода, праўда, сумневным коштам. Все хочуць жыць, я ўсіх разумею, але вось так навошта? Я ведаю кошт гэтых нашых забраных і скрадзеных год. Я ішоў, каб вас заклікаць. А куды? Да чаго? І каго?

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. 21 траўня адзначыўся дзень салідарнасці з палізняволенымі Беларусі. А тыя людзі, што прайшлі праз зняволенне ў Беларусі, па-рознаму ўспамінаюць час, праведзены за кратамі. Юрка Лішынскі пагутарыў з былой палізняволенай Ларысай Шчыраковай.
0: Асоба.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максімальна шукаем сэнс. Я прачытала Віктара Франкла, які акурат пісаў пра тое, што трэба знаходзіць сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і рабіла. То есть я займалася самаадукацыяй, я вывучала псіхалогію, таму што дуже люблю псіхалогію. Я вывучала замежныя мовы, і нават вельмі неспрыяльных умовах, калі все кніжкі адабралі і свае ўласныя трэба было здаць, і ў бібліятэкі ўсё пазабіралі. Ну ўсё роўна, калі мне захацелася вывучаць замежную мову, я гэта рабіла. Я чаплялася да дзяўчат нашых, якія там ведалі, напрыклад, это італьянскую адна жанчына ведала, яна не сильна хацела са мной займацца, но я была вельмі моцна матывавана. Я да яе чаплялася: вот напішы мне слова, вот я іх буду вывучаць. Я цягала гэта слова на фабрыку, ну как бы хавала, таму што нельга гэта было рабіць, але я прыносіла туды якісьці тэксты, завучывала словы, хавала там у станак ці ў абутак, так? І там у такой у сакрэтнай манеры там всем гэтым займалася. Альбо, напрыклад, я дзе ўзяць новыя крыніцы італьянскіх новых слоў. Я, напрыклад, перагледзела ўсе бутэлькі, всю гігіену нашу дзяводскую, да, што ў каго ёсць. І была такая радасна, што я знайшла прям бутэльку, не проста там было напісана на гэтай мове і ў тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку шампуня вялікая, такая бетелька шампуня, дзе вся інструкція была, вся інформація була по-італьянську. Я вывучила 30 нових слов, я була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельмі шмат лексікі, там нанесіце на там вільготныя валасы, там промасажыруйце, там рекомендуйце то і все. Это нормальная лексіка, яна такая, ну, яна патрэбная, і мне цікава было у тым ліку і гэту лексіку вывучаць. Это з аднаго боку, так? З аднаго боку сэнсамі, аднім із сэнсаў было гэта самаўдасканалі, самаразвіццё. А з іншага боку, я да гэтага працавала, супрацоўнічала з Гомельскай вясною, і там гадамі писала про правоабарончую тематику, освятляла ту правоабарончую тематику, і ну і наогул, ще будучи на Белсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для мене, я відчувала їх некі такі, ведаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її дослідую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на этом роблю акцент, не все політичные стосувалися з іншими кримінальниками, многие погарджали гэтыми жанчынами, які, ну, реально здійснили злачынство. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікаво іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размовляла про гэтых жанчын, про іх, ну, і кримінальную гэту актыўнасць, так, і про іх, про тое, што аналізавала, вывучала, мне было цікава вот эта причина, это жаночай злачынности, чаму жанчына трапляе у колонію, як так здарылася, што вот па якой стежцы яна прыйшла у гэту колонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачынностю стаяць социальныя праблемы. Гэта, конечно же, алкагалізацыя дзічайшая ў Беларусі. Ну, то есть алкагалізацыя, да, як причина злачынности, як причина шмат якіх социальных проблем, это нумар один просто. Разумеется, вельмі шмат мы размовляли с жанчынами про хатний гвалт. То есть гвалт самый розный там, яны зведалі, і сексуальны, і псіхалагічны, і фізічны, і у іх сваіх, у бацькоўскіх сем'ях, і у сваіх уласных. власных сем'ях. Я была просто шокована і здзіўлена, што больше жанчын, з якімі я размаўляла, не падвергались фізічнаму гвалту. Там альбо в той сем'ї, альбо в гэтай. І ми про гэта увесь час размаўлялі, і мені цікаво було про збирати інформацію, аналізувати його. Одне, що я не робила, только не видавала все гэта.
2: Чи ви былі акурат у гомельскай жаночай калоніі на вуліцы Антошкіна, так мені тут показує комп'ютер. Там пробывалі. Дзённік вялі які свой такі, чи толькі ўсё, што ў галаве запамяталі?
3: Ну, натуральна, што я, будучы журналісткай, гісторыкам па адукацыі, так, я ўсё запісывала, но акурат я больш запісывала пра СІЗА, таму што там было шмат вольнага часу, і ў мяне было 4 шыткі вялікія, такія агульныя шыткі, але калі я просто аператыўнік, ён ведаў пра гэтыя шыткі, ён ведаў пра гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс, і ён просто, калі мяне абшукавалі перед этапом, у меня просто гэта шытки забрали. Да, ну, готовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульна пазначала некія такія сітуацыі там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то просто прычыне, што мне не далі аніводнай паперкі такой рукапіснай вывесці з калоніі. І таму зараз даводзіцца просто па памяці ўсё гэта пісаць.
2: Але пішаце?
3: Пішу, да, я хачу, таму што дакараюць жанчын палітзняволеных, ну як дакараюць, ну ёсць такія, гучаць такія ремаркі, што, маўляў, мужчыны, шмат мужчынскіх успамінаў ўжо выдадзена, але не мам жаночого погляда на ўсё гэта. І таму...
2: Хіба друкам яшчэ няма.
3: Ну так, І таму мне хочацца, канешна, адзіна, што я не вельмі люблю пісаць, вот эта пісаніна мне цяжка даецца, але я абяцаю, і слухачам радую грацію у тым ліку, што ўсё ж такі я буду праз не хачу это ўсё ўзнаўляць. Дзякаваць Богу, што проста ёсць жанчыны, якія сядзелі разам са мною у калоніі ці ў атрадзе, і можна шмат чаго запытацца ў іх, тое, што ўжо не захавала ўласная памяць. І гэта такая вялікая дапамога.
2: Я думаю, будзе цікава гэта пачытаць потым тое, што напішаце, або, як ўжо ўспомнілі, можа прынамсі слухачам распавядаць пра некаторыя такія здарэнні ці вогуле там пра хроніку гэта зняволення распавесці.
3: Ну так. Слухайце, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А вот я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмай, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Ну, я, канешна, з гэтым абсалютна не згодна, і не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, сколькі яны, просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід. Я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын ўсё запісваць і ўсё выдаваць. Ну, альбо, калі яны баяцца зараз выдаваць, просто занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну, для мяне гэта неверагодна важная рэч, ўсё гэта занатаваць, ўсё гэта і гэтым дзяліцца. Таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і... проаналізаваць, потому что, ну, шмат там психология, социология, политология, ну, все, что загодно, да, вот эта вот турэмная система, это же миллион ракурсов можно знайсти и подавать эту информацию. Это же не только ай-яй-яй, мы покутывали, на нас тиснули мы там и так далее. Там, ну, шмат аспектов, да, як люди сопротивлялись. Вот я, например, ведь не все такие, как я была. У меня была девчина, так, в отряде, якая, она так само вельми мотивованная была выучать ангельскую мову. Але як только начать начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она сказала, выкористовывая мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по яких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо в певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно, ну, звичайных это криминальниц. Так они, они уже потом ведали, у меня такая добрая репутация была, до меня добро ставились, они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюся, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но то бок, пофигу, что вы мне забороняете, я хочу выучать психологию. тэхналогію, я буду шукаць магчымасці, як гэтыя кніжкі без бібліятэкі здабываць і вывучаць яе. То есть как бы я, і гэта таксама аспект, што та ты знаходзішся ў няволі, но ты захоўваеш там свае, ты застаешся сабою. Ты хочаш гэта рабіць, і ты это там робіш, не гледзячы на перашкоды і не гледзячы на забароны. Гэта ж таксама аспект, які можа дапамагчы, ведаеце, і ў выхаваўчых нейкіх мэтах. Вот як выжываць, як не паддавацца гэтым ну, вот, забаронам, напрыклад, там і так далі. Як захаваць сябе ў неспрыяльных умовах. Шмат аспектаў, поэтому пра это тэму нельга закрываць. Ну, кшталту, было і было. З гэтага можна выцягваць мільён всякіх розных цікавых, карысных для і для нацыі, для канкрэтнага асобнага чалавека рэчаў.
2: Было такое, што ў мінулыя гады Францішка Лехновіча ў Кіпчура ГПУ, іншая кніжка была «Кітай, Сібір, Москва», потым і Лариса Генюш писала про свои зняволені. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Аляхновіча 30-е гады, гэта зняволення ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвід сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі цэнная літаратура будзе. Не толькі пра тое шаранскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Ну і новша гісторія, конечно, 100%. Я з вами не цалкам згодна. Адзінае, што нам трэба мяне как-то, я не ведаю, пендаля якогось мне даць, так? І я не ведаю, як сябе замотываваць, каб кожны дзень, прынамсі, там, гадзіну-паўтары гэтаму прысвячаць. Вот я не ведаю. Хаця я цудоўна ўсведамляю, што гэта мега важна і для мяне, і для грамадства. Але нешта, от, там што ж, ну, шмат всякіх розных зараз стаіць выклікаў, так? Трэба вырашаць шмат якіхсь праблем. Ну я просто го трэба вырашаць, за што жыць, ведаеце? І оно так крышачку адсовывае адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры.
3: І, так, вы, калі ласка, запрашайце.
2: Ужо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадар Лариса.
3: Дзякую за запрашэнне, спадар Юры.
4: Асоба.
1: Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаецца каля 850 палітзняволеных. І варта пра гэта памятаць. А я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыорацыя.
5: All human rights for all.
6: Высокі рапорт жмогу стайсіс
7: весьянс. Права чалавека для ўсіх.
8: Всі права людини для всіх.
9: Усі права чалавека для усіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіо Рацыя.
10: Стоп, будем читати вірші. Давай. Привет, дорогая мам. Машка. Мы бабуля помогаем. Точка. Мы все помогаем.
11: Я занял 4-е место на турнире. Я научился умножать до 1000. Извини, что не писали письма.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей: Герасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумна вядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэнцеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам і майор Зыгмунд Шэнцеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэнцеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму ў памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам Беластоцкага Гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзіна. Зялінскі падзякаваў Ціханоўскай за падтрымку. Лукашэнка заявіў, што патрыярх Кірыл вырошчвае ў душах людзей дабро. Міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка» 2026 у Беластоку завяршыліся конкурсныя слуханні. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі адрэагаваў на словы салідарнасці, якія лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў Святлана Ціханоўская апублікавала ў сацыяльнай сетцы X пасля маштабнай расійскай атакі. У сваім посце Святлана Ціханоўская судзіла чарговы акт агрэсіі, нагадала пра ролю мінскага рэжыму. Цытата: «Мае думкі з жыхарамі Кіева і ўсімі ўкраінцамі пасля масіраванай начной атакі. Гэты расійскі тэрор супраць мірнага насельніцтва, якія ажыццяўляецца пры спрыянні рэжыму Лукашэнкі, павінен быць самым рашучым чынам адсуджаны. Украіна мае патрэбу ў большай падтрымцы. Злачынныя агрэсары павінны быць прыцягнуты да адказнасці». Нагадаем, у ноч на 24 траўня Расія нанесла камбінаваны ўдар па Украіне, выпусціўшы 90 ракет і 600 дронаў. Самы моцны ўдар прайшоў на Кіеў і Кіеўскую вобласць, у выніку чаго пацярпелі больш за 80 чалавек, загінулі мірныя жыхары. Тым часам Александр Лукашэнка заявіў, што патрыярх Кірыл вырошчвае ў душах людзей дабро. Лукашэнка павіншаваў патрыярха маскоўскага іосія Русі Кірыла з днём теза імянінаў. Ён пажадаў Кірылу моцнага здароўя, міру і божага блаславіння на многія гады. Патрыярх Кірыл неаднаразова выказваўся ў падтрымку ваеннай агрэсіі Расіі супраць Украіны, называў вайну свяшчэннай. Пазіцыя рускай праваслаўнай царквы пад яго кіраўніцтвам прывяла да таго, што ў многіх епархіях украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату перасталі згадваць Кірыла ў малітвах. Частка духавенства выступіла за разрыў сувязі з рускай праваслаўнай царквой. З жыцця беларускай дыяспары аукцыён «Капсула часу», вернісаж, кірмаш вырабаў майстроў і нават дэгустацыя налівак. У беларускім доме ў Вільні 23 траўня прайшла «Ноч музеяў». Як кажа каардынатарка беларускага дому Марына Абрамовіч, яны стараліся падрыхтаваць цікавую і разнастайную праграму.
3: Таму што, па-першае, там адны з першых цёплых выходных такіх выдаліся і хацела больш актыўнасці правесці на вуліцы, таму што мы засумавалі па цёплым надвор'ю, па сонейку, таму зладзілі кірмаш, і ён быў з 12 да 7 вечара. І падчас кірмашу мы яшчэ вось падрыхтавалі гэты аукцыон прац беларускіх мастакоў, таму што гэта вот такая традыцыя. Мы мусім падтрымліваць, ім вельмі цяжка ў эміграцыі.
2: На імпрэзу ў беларускі дом завітала і былая супрацоўніца літаратурнага музея Максіма Багдановіча ў Мінску Алена Лапцюнак, якая зараз жыве ў Польшчы.
4: У любы прыезд у Вільню для мяне наведванне беларускага дома і музея імя Івана Лускевіча, можна сказаць, абавязковае, таму што гэта сапраўды асяродак нашага нацыянальнага, не то што бы мастацтва, супольнасці. Тут і дзейнічае беларуская бібліятэка, і ўвогуле, акрамя залы, дзе праходзяць выставы, працуюць людзі, знаёмыя, любімыя.
2: Падчас ночы музеяў у музычнай частцы выступілі аматарскі хор на вокал і акардыяніст Владзімір Пыльчан. У беларускі панадворак заходзілі не толькі беларусы, але і літоўцы, палякі ды іншыя замежнікі. Падляшша. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» у Беластоку завяршыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўванняў сабраў на сцэне падляскай оперы і філармоніі прафесійныя і акадэмічныя хоры з розных краінаў Еўропы. Дирижер Венського хора «Ехо» Катерина Малійна подякувала організаторам фестивалю за можливість виступити у Білостоку і відзначила, що у складі хору є так само білоруси.
5: Даже три австрійці поють: Болгарія, австрійці, русські, Україна. Солістка Яковлєва Саша якраз білорусь, із Білорусі. І то, як тут організовано все, то, як построєно, з якою любов'ю все сделано. Меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Одним из опошних выступовцев конкурсной программы стал камерный хор «Воскресенье» с украинского Ивана Франковска. Дирижер Владимир Рудницкий отзначил, что вертание хору на фестиваль после долгого перепынку на фоне войны в Украине стало вельми важным кроком для усяго хору.
6: Мы уже тут вдруге. Першим было в 2012 році. Это было 14 років тому назад. И перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді, дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Уже сьогодні у Білостоку о 14-й годині відбудеться підведення виніка у 45-го міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026», а так само гала-концерт лауреатів. Початок о 16-й годині у концертної зали что по улице Подлесной. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз Гадзин».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворье.
2: На беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальна тэмпература паветра ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Я хацеў цябе задаць пытанне, якімі галасамі размаўляе ўжо на сёння ваша беларуская мадэль? Ці ёсць там жаночы голас, ці ёсць дзіцячы, ці гэта толькі перспектыва?
2: Дзіцячых няма. Ёсць мужчынскія, жаночыя, розныя. Некаторыя лепш, некаторыя горш прадстаўлены. Ну, в залежнасці ад таго, колькі было матэрыяла ў датасетах. Якого голаса больш адзін, таго і лепш размаўляе. Ну, гэта, мабыць, і зразумела. Таму што мадэль больш навучана на тым, чаго больш. А ёсць у нас адзін такі голас, скажам так, асноўны. Гэта дзякуючы праекту Donor By былі запісаны вялікая колькасць датасетаў створана беларускіх. Там, канешне, свае праблемы. Чаму Donor By называецца? Нібыта стань донарам сваёй мовы. Любы заходзіць на сайт і можа уключыць запіс і праслухаць. І праверыць чысці запіс. І такім чынам назбіраўся даволі вялікі датасет. Праблема там у тым, што вельмі дрэнная якасць, таму што все запісваюць ці з тэлефона, ці з ноутбука. Не тое, каб студыя гэта была нейкая, па-першае. Па-другое, ну, зразумела, што там мікрафоны зусім нейкія. В чыстым выглядзе яно не падыходзіць для навучання мадэлі. Нам прыйшлося шмат яшчэ працаваць над паляпшэннем якасці гэтых датасетаў. Ну і па-другое, гэта проста па аднаму сказу начытаныя тэксты, і іх асабліва, ну, інтанацій там не будзе, скажам так. Ну, не тое, што не будзе, іх там няма, проста нейтральнай інтанацыі. Каб больш натуральна гучала, трэба, каб інтанацыі былі максімальна разнастайныя. Плюс у тым, што там шмат розных галасоў, каля 8 тысяч увогуле у датасеце Common Voice 25. Donor By увогуле гэта прыгожы такі сайт, але гэта надбудова над сусветным праектам Common Voice ад Mozilla. Яны яго запусцілі, не памятаю, якім годзе, там 21-м, 22-м. Можа, памыліўся трошку. Яны збіраюць усе галасы свету на ўсіх мовах. Donor By зрабілі ось гэты вельмі прыгожы, зручны сайт, які піша напрамую ось гэтыя запісы і правірае у Common Voice. Все яны захоўваюцца там.
1: Common Voice – гэта што?
2: Гэта праект ад Mozilla, сусветны, які робіць запісы і потым іх праверку асобных сказаў. Такім чынам збіраюцца датасеты. Ты заходзіш на Donor By, можаш зарэгістравацца, можаш не. Адзіная умова, што калі ты становішся донором мовы, ты падпісваеш пагадненне, там максімальна адкрытая ліцэнзія, усе могуць скарыстацца твоім голасам, і ты запісваеш свае галасы. Ты па аднаму сказу начытваеш.
1: То бок гэта праект так званых вялікіх гульцоў. Гэта Mozilla.
2: Ну так, можна сказаць, што Mozilla гэта вялікі гулец, канешне ж. Ну, усе ведаюць Mozilla Firefox браузер. Гэта трошкі іншае. Ну, тым не менш, гэта праект Mozilla. Сам прынцып. Але Donor By для беларускай мовы зрабіў вельмі добрую рэч. Ось гэты ось партал Donor By, які прыгожы, зручны, файны, з рэйтынгамі, хто колькі агучыў, хто з якога там району, дзе гучыць якая мова. Ось я з Клецку, там паказваецца на мапе. Ось у нас тут такое маўленне. Там, насамрэч, гэта і было зроблена для таго, каб ведаць розныя дыялекты і так далей. Пра Donor By вялікую працу зрабіў. Дзякуючы яму мы маем датасеты, якія як мінімум вельмі файна падыходзіць для мадэлі па распазнаванню. І ў цэлым, хутчэй за ўсё, все вялікія гульцы, дзякуючы адкрытай ліцэнзіі Common Voice, ўжо скарысталіся гэтымі дадзенымі, і ў прынцыпе ўсіх вялікіх гульцоў распазнаванне працуе добра.

0: Задам табе ключавое пытанне яшчэ раз. Агуч, хто такія вялікія гульцы?
1: Калі казаць у цэлым, то топ-3 гэта OpenAI, усе ведаюць ChatGPT, Google Gemini і Eleven Labs. Это, я кажу, вялікія гульцы, у якіх добра прадстаўлена беларуская мова.
0: А у Грога і у іншых як там справы з беларускай мовай?
1: У Грога я нават не тэставаў. Не так давно з'явілася вельмі класная мадэля кітайская, OmniVoice. Мы яе ўжо зафайнцюнілі. Яна і так была вельмі добрая. Цябе я клонаваў у яе. Ты вось казаў, што па маленькому урывку тэксту я вельмі дакладна склонаваў твой голас. Дык вось гэта кітайская мадэль open source, якую можна файнцюніць. Там вельмі дакладна беларускае клонаванне.
0: У мяне наступнае пытанне пра фанетычны складнік. Я учора з табой размаўляў на гэты конт, і высветлілася, што наша мова, наша з табой нават мова, вельмі моцна зрусіфікаваная, і яна не вельмі пасуе для глыбокага навучання вось гэтай, ну так званай ідэальнай мадэлі. І таму, калі ласка, некалькі словаў аб гэтым.
1: Гэта пра тое, што я табе казаў, чаму гэта наступны крок, чаму мы гэтым зараз займаемся. Таму што все датасеты гэта ці то запісаныя з DonorBy і апрацаваныя там палепшаная якасць, ці аўдыёкнігі, але там пытанне па ліцэнзіях. Вось, ці там яшчэ нейкія аўдыёкрыніцы. Але гэта ўсё беларускае маўленне, якое насамрэч не вельмі беларускае. І гэта самая цяжкая і складаная тэма, таму што, чаму не вельмі беларускае? Таму што яно ўсё зрусіфікаванае. Калі чалавек не размаўляе на 100% па-беларуску, і яшчэ і са старту, самого пачатку, і не мае нейкіх крыніц правільных, то яно ў любым выпадку будзе ўжо не беларускае. Ну, то бок, ось, нельга казаць, як чуецца, так і пішацца, гэта увогуле шкоднае правіла. Беларуская мова не сканчваецца на дзекані-цекані. Зараз трошку я бачу тэндэнцыі, якія адраджаюцца. Ну, то бок, галоўны тейк. Мы хочам літаратурная мова пісьменна неяк захаваная, але трэба яшчэ захаваць вымаўленне. Дык вось, каб яго захаваць, яго недзе трэба запісаць. Такіх крыніц вось з добрым маўленнем амаль што нема. Больш скажу, нават пры тым, што мы маглі б, ну, у прынцыпе, чым мы зараз і займаемся, ёсць такі некамерцыйная арганізацыя Sonora, sonora.ua.

S мягкая, і N змягчаецца. І на канцы яшчэ Г ператвараецца ў Х. Снег. Але так, гэта вельмі асіміляцыйная мягкасць, вельмі такая адметная рыса беларуска маўлення. Але ёсць і яшчэ вялікая колькасць розных. Дзе каня, дзе каня ў нас засталося, можна так сказаць, вельмі спрошчана.

0: Дарэчы, пра навучанне беларускай мове. Скажы, гэтая мадэль, ну, можа быць ператворана ў нешта кшталту дуалінгва, вось нешта такое, каб сапраўдны паўнавартасны настаўнік беларускай мовы. Ці не?
1: Я даўно не заходзіў у дуалінгва, і я чуў меркаванні, што там ўсё сапсавалася з прыходам штучнага інтэлекту, але тут, мабыць, будзе трындзяц шумна. Спыняй.
0: Не-не-не, мы зараз спыніліся на менавіта настаўнік. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага настаўніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць тваё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, якія па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз няма, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок, ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ і сінхранізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцыю ў Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна склонаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Вось. Ну, закон толькі ў розніцы ў сінтаксічным, лексічным ужо праблемы. Гэта па-першае. Ну і па-другое, увогуле там дакладнасць перакладаў, тому што калі перакладаць нейрасеткам, яны не вельмі файна перакладаюць. Тут шмат ёсць яшчэ што рабіць. Таму на дадзены момант пакуль трэба гэта дапрацоўваць, гэта там пачатковым стане. І трэцяя крыніца, як бы самая правільная, але і самая дарагая. Гэта, ну, увогуле ідэальна. Знайсці дыктара з правільнай фанетыкай, пасадзіць у студыю і запісаць 30, 40, 50, 60 тысяч сказаў. Гэта в ідэальным свеце. Я казаў пра санору, праз яе збіраюцца грошы менавіта на вось такі варыянт. Ну, колькі назбіраецца, столькі атрымаецца зрабіць. Бо беларускія датасеты выміраюцца колькасцю там десяткаў гадзін якасных, там пару соцін плюс-мінус якасных. Ну і там усяго там пад 2000 гэта гадзін неякасных. Ангельскія датасеты выміраюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Ну, вядома дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, і ўсё. І рабіць фейкі на чыстай фанетычнай беларускай мове.
0: А акрамя фэйкаў мы можам яшчэ неяк выкарыстаць гэтую тытанічную працу?
1: Ну, канешне. Ну, некаторыя вось беларускія выдаўцы аўдыёкніг вельмі баяцца, таму што іх заменяць нейрасеткі. Ну, аўдыёкнігі, галасавыя асістэнты. Я ўжо казаў пра Юзіка. Зараз мы яго запускаем, але там ёсць яго яшчэ адна цікавая ідэя, яна пакуль у эксперыментальным выглядзе. Юзік настаўнік, які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту, па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі, развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не канкрэтна фіксаваныя зададзеныя, а проста ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Таму што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова проста глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму не ма з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую модэль XTS, мы там спрабавалі рабіць аўдыёдабінг, але там не хапала пакуль што якасці, адклалі. Але гэты праект ёсць, і як бы, калі будуць рукі, ці там не ведаю, нехта далучыцца з распрацоўшчыкам, каму цікава ў гэтым напрамку папрацаваць, можна зрабіць яшчэ аўдыёдабінг дакладны, беларускі, прыгожы.

0: Зараз, напэўна, апошняе ўжо пытанне, я б хацеў перанесціся ў сферу, якая для мяне ўласна балючая. Як можна навучыць суна і падобныя мадэлі, якія ствараюць музыку, спяваць дакладна па-беларуску? Ці існуе ўжо зараз гэты механізм? Ці ён ужо на падыходзе? У якім зараз стане ўсё гэта знаходзіцца?
1: Самы просты адказ – гэта стварыць сваё суна. Але для гэтага трэба зноў жа датасеты гэта 80% поспеху. Чаму суна не можа размаўляць, спяваць па-беларуску нармалёва, нават зрусіфікаваны, як мы кажам, там усе гэтыя праблемы, чы ну все там засталося, не тое що правільнае маўленне, а хаця б зрусіфікаванае, таму што туды проста вельмі мала трапіла матэрыялаў. Але як мы ведаем, з музыкай усё яшчэ складаней наконт ліцэнзавання, ну і суна ўвогуле прыціскаюць з гэтым.
0: А мы ведаем гэта дакладна?
1: Што?
0: Ты казаў, як мы ведаем. З музыкай сапраўды ўсё складаней?
1: Ну, канешне. Калі мы кажам пра ліцэнзаванне, то там хоць нейкія аўтарскія правы і так далей. Калі мы кажам пра нейкія там запісы на беларускай, на іх асабліва не шмат ліцэнзій, а ну з музыкай жа яны, ну, калі ты свае запісы выкладаеш, ты ж іх афіцыйна выкладаеш, і калі хтосьці захоча ім скарыстацца, ён ж не можа проста так узяць і скарыстацца, ты ж яму прад'явіш. Таму з музыкай у сэнсе, у плане ліцэнзавання там усё яшчэ складаней. І куды пойдзе суна далей, невядома. Таму адказ такі, што калі тэхнічна, то проста трэба суну даць больш беларускіх датасетаў, значна больш. Але як гэта зрабіць, невядома. Ну, ці зноў жа атрымаць вялікую колькасць беларускіх музычных датасетаў і стварыць сваё суна.

0: А яшчэ дзе можна выкарыстаць мадэль, ёсць такі праект голас.ai. Хлопцы хочуць зрабіць беларускую разумную калонку, як у Гугла, напрыклад, там з кіраваннем разумным домам. Карацей, з усімі функцыямі беларускай калонкі.
1: Гэта кшталту Сіры ці Аліса.
0: Ну так, так. Google Home і так далі. Ім таксама трэба нармальная мадэль маўлення. Ну, нармальная ў сэнсі беларускага маўлення. Таму што прыкруціць якую апішку там гугловую ці яшчэ чыйсьці, праблемы няма. А выкарыстаць нармальную мадэль тут ўжо ўсё складаней.
1: Ты толькі што мне расказваў, ці магчыма ўвайсці ў беларускую мову знянацку. Ці магчыма ўвайсці беларускую мову знянацку, калі табе прадставілі мільён датасетаў, цябе вучылі, цябе паказалі, ці магчыма гэта зрабіць?
0: Ты пытаеш, ці можа чалавек загаварыць на беларускай мове, а мабыць, а не пра мадэль. Мадэль магчыма, а чалавек вось узяць і загаварыць на правільнай фанетычнай мове немагчыма. Ну, гэта не пра беларускую, гэта пра любую мову, таму што чалавека павінны цягліцы быць заточаныя, натрэніраваныя пад выкананне гэтых гукаў. Таму што калі ты размаўляеш на іншай мове, у цябе там па-іншаму ўсё працуе.
1: Ну гэта пра беларускую сківіцу, скажам так.
0: Я вазьмуся сказаць там біялагічна, дзе там што дакладна як працуе, але ну вось проста так у цябе залілі прашыўку, ты дакладна ведаеш, як правільна фанетычна размаўляць. Фізічна ты ўсё роўна не зможаш, таму што цябе цягліцы не дазволяць.
1: Ты зараз пытаешся пра так званую беларускую сківіцу. Дык вось адкажы, ці існуе беларуская сківіца? Ці яе яшчэ няма? Ці існуе беларуская сківіца? Ці гэта легенда?
0: Я не ведаю, аб чым гаворка.
1: Тады раскажу. Падчас захопа Крыма рускімі там была цётка, якая казала, што у яе руская челюсць, што ў яе украінская мова не змяшчаецца ў роце. Дык вось гэта, напэўна, гаворка менавіта пра гэта, што яе цягліцы рускія натрэніраваныя менавіта.
0: Ну, зразумела, ты ж не вымавіш беларусь нават, не вымавіць правільна паляніца. Ось усё.
1: Паляніца.
0: Ну, думаеш, правільна?
1: Не, думаю, што ўжо блізка.
0: Блізка, але...

0: украинская хоть и вельми близкая, там по грамматичной базе, там, я не памятаю, 81 отсоток супадения, але вымаўленне все равно ты не паўторыш.
1: Я про гэта, як музыка, ведаю, як ніхто. Але маё пытанне гучыць мемна. Ці існуе так званая беларуская сківіца, ці не існуе?
0: У любой мове яна існуе. Вось і ўсё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15 година, у Польщі 14. У Києві працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў. Беларускія ратавальнікі стварылі бяспечную мапу для купання. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Києві працягваецца ліквідацыя наступстваў масавай расійскай атакі, якая адбылася ў ноч на 24 траўня. На месцах удараў працуюць ратавальнікі, медыкі і камунальныя службы. У розных раёнах сталіцы працягваюць тушыць пажары і разбіраюць завалы. Паводле украінскіх уладаў, асноўнымі напрамкамі удару быў Кіеў. Расія выкарыстала ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаныя жылыя дамы, бізнес-цэнтр, гандлёвыя аб'екты, станцыя метро і Лук'яновская, а таксама некалькі гістарычных будынкаў. Начальнік Київської городської воєнної адміністрації повідомив, що ліквідація наступства протягується во всіх районах міста. Поводле пошніх звісток, у Києві є загинули і десятки поранених. Сышоў з жыцця беларускі музыка Андрэй Філатаў, бубнач рок-гуртоў «Сузор'я», «Мой блюз» і «Крама». Музыканту было 71 год. Паводле «Реформ Ньюз» некалькі дзён таму у Андрэя Філатава адбыўся інсульт. Пра яго смерць стала вядома раніцай 24 траўня. Андрэй Філатаў нарадзіўся ў Менску ў 1954 годзе, скончыў фізічны факультэт БДУ. На сцэне выступаў з 1977 года, быў адным з аўтараў песні «Вясенні дзень» гурта «Сузор'я». У розныя гады таксама супрацоўнічаў з гуртом «Зіндан» і працаваў гукарэжысёрам менскага «Стар-клубу». Музыка займаўся папулярызацыяй беларускай рок- і блюз-сцэны, вёў уласны канал на Ютубе, дзе публікаваў архіўныя канцэртныя запісы беларускіх выканаўцаў. У Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве стартуе новы сезон праекту «Кава з гісторыкам». Першая сустрэча адбудзецца ўжо сёння і будзе прысвечана тэме манархіі, імперыі і калоніяў у новы час. У круглым стале возьмуць удзел Александр Фядута, Яўген Красулін, Віктор Якубаў і Ігар Бортнік. Удзельнікі мяркуюць, як у новы час разумеліся ўлада манарха і суверэнітэт народа, як развіваліся еўрапейскія каланіяльныя імперыі, а таксама як адбываліся каланіяльныя экспансіі на землях Вялікага княства Літоўскага, Прусії, Лівонії, України і Росії. Трансляція і запис зустрічі будуть доступні на Ютубі. Міністерство надзвичайних ситуацій Білорусі опублікувало онлайн-мапу офіційних пляжів, де безпечно купатися. На гэтых пляжах дежурять рятувальники, обслідуване і очищене дно, позначені зони для плавання, установлені кабінки для перепранання, навеси і інформаційні стенди. У Мінську безпечними для купання названі пляжі на Цнянським водосховище, Комсомольським озері, водосховище Дразди і Заславським водосховище, якою ми ведаємо як Мінське море. Міністерство по надзвичайних ситуаціях нагадує, що наявність пляжу на мапі не завсёды адзначае дазвол на купанне. Санітарныя службы могуць часова ўводзіць абмежаванні. За купанне ў забароненых месцах у Беларусі прадугледжаны штраф ад 1 да 3 базавых велічыняў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Небяспечная перапіска. Залаты мост Вільні. Фольксборнік Чарноўскай.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе менскае выданне «Савецкая Беларусь» апублікавала артыкул з загалоўкам «Шукаюць крамолу». Наваградскі ваявода генерал Янушайціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і раднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю ў Сойм.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Выданне «Покліч», якое друкавалася ў Коўне, у тым жа 26 годзе, 100 гадоў таму, піша пра Вільню. Сапраўды, для таго, каб Вільня ў будучыні сталася гэткім залатым мастом, трэба, каб літвіны пераглядзелі сваю дзяржаўную канцэпцыю, якая імкнецца зрабіць Вільню сталіцай выключна літоўскай дзяржавы, далучыўшы да яе добрую палову заходняя Беларусь.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Выданне «Беларуская школа ў Латвіі» ў 1933 годзе піша пра зборнік Марыі Чарноўскай, у чым яго ўнікальнасць. Першы зборнік беларускіх народных песняў выдрукаваны быў 115 год таму назад Марыяй Чарноўскай у польскім часопісу «Дзеннік Віленскі» у томе 6 за 1817 год. Тутака Чарноўская змясціла свой артыкул «Забыткі міталогіі славянскі» в звычаях вейскегу люду на бявай Русі духовы ваны і некалькі беларускіх песняў з нотамі. Невялічкі артыкул гэты меў надзвычайна важнае значэнне для таго часу і некалькі разоў, як аб тым сведчыць прафесар Карскі, перадрукоўваўся як расійскімі, так і польскімі вучонымі.
5: А хто там ідзе?
3: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: калінкі дрэваў. Зрабі стрэлы.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Птушкі дзюбы драпаюць шкло. Бяры, бяро.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Коціцца ў ногі чорны каменьчык. Вастры наканечнік.
1: Я кепска страляю з лука, я кепска страляю з лука.
0: Паслухай, я кепска страляю з лука. Божа, кожны робіць той, што можа. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Мы разам шукаем дарогу, якая вядзе ў гару. У хвіліны маўчання нараджаюцца ворагі. Я говорю.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Менск часоў НЭПу. Прастор Беларусі. Украіна, беларуска-літоўскі канцэрт-баль.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1927 годзе, апісаў уражанне навукоўца Вацлава Ластоўскага ад Менску таго часу. Падобна Вітэбску, Менск мае так жа павыбіваныя брукі, неаднаўляныя ад пачатку вайны будынкі, толькі будынкі, якія былі папалены і паруйнаваны палякамі, цяпер ужо адноўлены. Больш ёсць так жа новапабудаваных дамоў, чым у Вітэбску. Рух на вуліцах вялікі, публіку прост плыве тратуарамі і ў дадатку апранута значна дастатней, чым у Вітэбску. Ніжнія паверхі дамоў запоўнены магазынамі, зверху шабадранамі, у сярэдзіне поўнымі, з вывескамі ў чатырох мовах. Надзвычайна псуюць знешні выгляд гораду апушчаныя вокны магазынаў і бляшаныя вывескі ўсякіх дзікіх колераў і рознай шырыні і меры, панашапляныя, як трапілася.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «На чужыне» у 1920 годзе апісвае «Прастор Беларусі». Такі загаловак. Беларусь займае прастору каля 300 тысячаў квадратных вёрстаў альбо 30 мільёнаў дзесяцін. Прастор гэта не малы. Сярод культурных краёў няшмат такіх, каб мелі балей зямлі, чымсьці мае Беларусь. Большая часць гаспадарства ў Еўропе мае меншы прастор. Большая за Беларусь, вось якія старонкі. Нямеччына больш у паўтара разы, Францыя, Швэдзія, Іспанія. Большая за Беларусь і Украіна і Маскоўшчына. Гэтыя старонкі маюць найбольш у Еўропі зямлі. Роўна з Беларусью зямлі маюць Англія, без калоніяў, Італія, Нарвегія і Фінляндыя. А рэшта – Баўгары, Румынія, Польшча, Літва, Грэцыя, Сербія, Бельгія, Швайцарыя і шмат іншых маюць зямлі менш, чымся ў Беларусі ў 2, ў 3 і больш таго разоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1930-м апісаў наступную падзею. Саюз студэнтаў-украінцаў у сваёй працы пайшоў далей наперад, быў наладжаны супольна з студэнтамі-беларусамі-літвінамі канцэрт-баль, некулькі гарбатак-вечарынаў, ды ўласнымі сіламі быў наладжаны традыцыйны канцэрт, прысвечаны прароку ўкраінскага народу Тарасу Шаўчэнку.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Фауна Палесся. Міцкевіч ля вузкакалейкі ў Наваградку. Праўда дудара.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша пра вынікі экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі. Вярнуўся з экспедыцыі па вывучэнні фауны Беларусі прафесар Фядюшын, які працаваў у працягу месяца ў Нараўлянскім і Тураўскім раёнах Мазырскай акругі. Экспедыцыя сабрала матэрыялы галоўным чынам па арніталогіі. Ёсць вельмі цікавыя фауністычныя знаходкі – птушы, 300, іншых жывёлін каля 30.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе апісвае падзеі ў Наваградчыне. У ліпні прыязджала ў Наваградак украінская трупа, якая іграла ў працягу больш тыдня і спачатку мела ўдачу, дзякуючы таму, што сярод урадоўцаў ёсць шмат галічан. Чаму б беларускай трупе не праехацца па беларускіх мястах? Пры ўездзе ў Наваградак ад вузкай калейкі стаіць пры вастрозе памятнік Адаму Міцкевічу, фігура ў рост чалавека. Як ведама, калісь Міцкевіч сядзеў у расійскім вастрозе. Дзеля гэтага мясцовае польскае грамадзянства, відаць, рашыла, што найлепшае месца для такога вялікага песняра пры вастрозе, бо ў самім вастрозе яго ніхто б не ўбачыў бы. Наваградская дзяржаўная гімназія з гэтага году пазбылася дырэктара Гламбоцкага, які кіраваў ёю працягу 3 гадоў. Беластоцкі куратар падзякаваў яму, напісаўшы да яго, што кураторыум не мае замеру карыстаць з яго працы ў наступным годзе. Бедны дырэктар не атрымаў нават месца настаўніка ў сваім куратарстве.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў верш паэта Міхальскага «Іграй дудар». «Іграй, дудар, не бойся нікога, словы твае святы, хай з парога да парога, ад хаты да хаты, абляціць твой кліч прызыўны, кліч жыцця і волі. Іграй, дудар, твой голас дзіўны не памрэ ніколі, рэхам сумным пранясецца над заснуўшай нівай, бор пачуе адзавецца ноткаю шчаслівай. Калі цемра яшчэ пануе, іграй, не падай духам, толькі зло адно не чуе, праўды грубым вухам».
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Дзе найлепей захаваліся дубровы? Модная зброя ў бойках. У берасці знайшлі старадаўнія магілы.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе выданне «Покліч» піша аб стане дубовых лясоў Беларусі. Прафесар Фядзюшын зазначае, што ў Мазырскай акрузе знаходзяцца вялікія дубовыя лясы, якія лепш захованы ў параўнанні з дубовымі лясамі сярэдняй Беларусі. Асабліва добра захаваны дубовыя лясы ў азярышчанскім лясніцтве.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: «Беларускі дзень», 1927 год, піша пра савецкі побыт у вёсцы. Папы бядуюць, што нечага стала рабіць. Фактычны шлюб заваёўвае вёску, завяліся аматары вельмі частых шлюбаў. Значнай рацыяналізацыі дасягнулі і бойкі мальцаў на ігрышчах і вяселлях. Раней проста паролі ножом у бок, білі калом па галаве. Сёлета модна пароць кінжалам ці шавецкім ножом так, каб абавязкова вываліліся кішкі, ці бахнуць з нагана так, каб палажыць на месцы. Колля не ў модзе, як і старыя скокі. Зараз на ігрышчы гарэзуе вальца і маткін. Вольны вясковы пераклад панскага вальсу і матчыша. Жыве вясёлая полька, замірае кадрыля і закруцісты лянцей.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе публікуе карэспандэнцыю з берасця. Пры работах па правядзенні трамваю наткнуліся на тры вельмі старыя, мо дагістарычныя магілы з рознымі прадметамі з бронзы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Былы паліцыянт стаў загадчыкам менскай піўной. Якасць мовы ў свядомых. Колькі цеплыні ў чалавеку.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Савецкая Беларусь у 1926 годзе апублікавала артыкул «Успомніў мінулае». У падсуднага гарбуза слаўнае мінулае. Меў да рэвалюцыі 40 дзесяцін зямлі, 3 гады верай і праўдай праслужыў отечству ў паліцыі. І пасля кастрычнікавай рэвалюцыі гарбузу не зусім дрэнна. Праўда, ад 40 дзесяцін зямлі засталося толькі 13, але з гэтым жыць можна. Толькі чамусьці сумна стала гарбузу ў вёсцы, пацягнула ў горад. Прыехаў, службу знайшоў хутка, ён загадчык 12-й піўной Белхарчтрэ. Тут і пачынаецца ўся справа. Прыйшоў час выдаваць дачку замуж. Захацелася гарбузу ўспомніць мінулае. На гэта патрэбны грошы. Але не дарма ж ён загадчык піўной. Грошы хутка знайшліся. Канец гэтай гісторыі зусім зразумелы. Рэвізія. А ў выніку недастача ў 448 рублёў. Гарбуз не прызнае сябе вінаватым. Гэта афіцыянты вінаваты. Зусім не тое паказалі сведкі. Суд прызнаў гарбуза виновным, прысудзіў на 1,5 гады зняволення без суровага адмежавання. Акрамя гэтага суд налажыў арышт на ўсю яго маёмасць у забеспячэнне іску Белхарчтрэсту.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі дзень у 1927 годзе канстатуе наступную сітуацыю. Мусім з вялікаю прыкрасцю прызнацца, што і сярод свядомейшых інтэлігентаў беларусаў, сярод працаўнікоў на ніве нашага адраджэнскага руху, беларуская мова часта-густа моцна кульгаіць. Вельмі мала прыходзіцца спатыкаць такіх, якія дасканальна гавораць па-беларуску. Адгаворка зазвычай тая, што яшчэ не навучыліся добра гаварыць, яшчэ сказваюць яго расійскае выхаванне і гэтак далей. Але ж гэтае апраўданне вельмі нязначнае. Усе гэтыя перашкоды лёгка можна ўхіліць, толькі трэба моцна кахаць сваю родную мову, трэба шчыра шанаваць яе. Гэтыя два найвялікшыя пачуцці будуць найлепшым спосабам. Якое б выхаванне чалавек не атрымаў, але ж кроў павінна сказацца ў ём.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Тое ж выданне «Беларускі дзень» здалося пытаннем, колькі цеплыні мае чалавек. Найніжэйшая цеплыня цела, заўважаная ў жывога чалавека, 28 градусаў. Сабакі і кролікі, трусы, здыхаюць, калі цеплыня іхняга цела спадзе да 19 градусаў.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

часам здаецца, што Бог падобны да завуча школы, які ніколі не ставіць пяцёрак, аднойчы выклікае тваіх бацькоў да сябе.

0: прошу.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 16 гадзіна ў Беларусі, у Польшчы 15. У Кіеве сёння пацярпеў будынак Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менска. У Костюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. У Бухарэсце прайшоў канцэрт Макса Каржа. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Мэр Кіева Віталь Клічко паведаміў, што ў сталіцы пацверджаная гібель двух чалавек, больш за 50 жыхароў пацярпелі. Частка параненых знаходзіцца ў шпіталях, сярод іх ёсць дзеці. Паводле ўкраінскіх уладаў, асноўны удар прыйшоўся па Кіеву і вобласці. Расія выкарыстала балістычныя ракеты і сотні беспілотнікаў. У горадзе пашкоджаны жылыя дамы, склады, бізнес-цэнтры, уваход на станцыі метро і іншыя грамадзянскія аб'екты. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі звярнуўся з адмысловым зваротам да нацыі.
4: Всюды, де потрібно, працюють рятувальники та необхідні служби. Всім, хто був поранений, цим ударом буде надана допомога. Це наш обов'язок і держава його виконає. Я вдячний кожному і кожній, хто працює на місцях після ударів, щоб допомогти нашим людям. Важкий був удар, ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити.
3: Ратавальнікі працягваюць працаваць на месцах трапленні і шукаць людзей пад заваламі. Улада паведамляе, што пашкоджанні зафіксаваны больш як на 40 лакацыях у розных раёнах Кіева. І як стала вядома, у Кіеве сёння пацярпеў і шэдэўр Іосіфа Лангбарда, архітэктара, які вызначыў аблічча Менску. Ад ударнай хвалі шыбы вылецелі ў вокнах будынка Міністэрства замежных спраў, які ў 1939 годзе спраектаваў Іосіф Лангбард. У Костюковіцкім раёне бацька параніў з ружжа 15-гадовага сына. Здарэнне адбылося раніцай 24 траўня ў вёсцы Бялынкавічы Костюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці, калі 61-гадовы мясцовы жыхар разам са сваім непаўналетнім сынам дапамагаў фермеру з забоем парсюка. Мужчына вырашыў скарыстаць гладкаствольную стрэльбу. Зброя дасталася яму ў спадчыну, аднак не была афіцыйна зарэгістраваная, піша следчы камітэт. У момант стрэлу бацька выпадкова патрапіў у свайго дзіцяці. У выніку інцыдэнту 15-гадовы падлетак атрымаў сур'ёзнае раненне жывата. Хлопчыка тэрмінова шпіталізавалі, зараз медыкі аказваюць яму экстранную медыцынскую дапамогу. Стала вядома пра прысуд 31-гадовай Дары Калінавай са Светлагорска па артыкуле аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле інфармацыі выдання 34 Магнет, у юнацтве яна была адной з вядомых школьніц рэгіёна, вучылася ў гімназіі ў Светлагорску 6 класа, удзельнічала ў алімпіядах і неаднаразова станавілася пераможцай абласных і рэспубліканскіх этапаў. Таксама яна атрымлівала ўзнагароды на міжнародных конкурсах і фестывалях даследчых прац. Пасля заканчэння школы Дар'я працягнула навучанне ў Європі. Падрабязнасці цяперашняй справы і акалічнасці абвінавачвання афіцыйна не раскрываюцца. Прысуд выніс Гомельскі абласны суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не агучаны. У падобных справах гэта можа быць як абмежаванне волі з накіраваннем, так і пазбаўленне волі ў калоніі. У Бухарэсце адбыўся вялікі канцэрт Макса Каржа, які сабраў больш за 40 тысяч гледачоў на нацыянальным стадыёне 23 траўня і стаў адной з найбуйнейшых музычных падзей года ў горадзе. Паводле мясцовых СМІ, на раніцу 24 траўня істотнай шкоды стадыёну або гарадской інфраструктуры зафіксавана не было. Валанцёры, якія працавалі на прапускных пунктах, адзначалі, што нягледзячы на вялізны паток людзей, натоўп паводзіў сябе спакойна. Не было агрэсіі, спробаў прарваць агароджы альбо масавых канфліктаў. Все спробы прынесці піратэхніку і іншыя забароненыя прадметы былі спынены яшчэ да пачатку канцэрта, дзякуючы кантролю і службы бяспекі. Паводле інфармацыі арганізатараў і мясцовых назіральнікаў, асобныя дробныя інцыдэнты не перараслі ў сур'ёзнае парушэнне парадку. Пасля завяршэння мерапрыемства ў соцсетках з'явіліся шмат водгукаў ад замежных гасцей, якія дзякавалі Румыніі за прыём і адзначалі атмасферу канцэрта. Цытата: «Румынія, мы любім цябе, дзякуй за гасціннасць і магчымасць атрымаць асалоду ад канцэрта нашага любімага артыста». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
1: Радыё Рацыя.
0: Перше трансгранічне радіо FM.
5: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

жыццё гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім за всякіх гісторый. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, шлях памяці ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё гэта сёння, а будучы дзень, перад тым як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё гэта сёння», заспяваным Зміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цынічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей, хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: колам, паваротам, наўпростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак, і кожны пень сабе чакае свята, яно ізноў прыходзіць абыяк. Не разбярыхі, быццам бы багата, ці ж зразумее ў выніку народ. Даўней было, што брат ішоў на брата, цяпер нарэшце ўсё наадварот.
1: Крок мы наблізілі неба,

0: Jakby już pełna da doma, Lisia, my pakulż to znachodzim się u pierwszym rozdziele kniżki Nieuprykmiet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świetu Alesia Kamockaha. I joś tut mnoha rozdumał, tak jak zausiody u Kamockaha, na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdareń miał człowiecza życia. Ale już tak sama, wiadoma ja usim prychilnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nastalgia.
1: Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае і не ўгледзіш, як міне. І асабліва гэта тычыцца кахання. Хоць кожны думае, ці ж гэта пра мяне. І сівізна, і ладны вопыт за плячыма, здзівіць нялёгка і збянтэжыць непрасцей. Ды не сказаць, каб гэта надта навучыла прымаць жаданне і правільна хацець. Пытанні імкнуцца ўзнікаць, ды ім няёмка, а да таго ж не

быта час не настае. І мы з вантробамі і надзеям аддаёмся, прытым чужыя разглядаем як свае. Няма пытанняў, дык адкуль узяць адказы, калі размовы не ўзніклыя, маўчаць. Магчыма, заўтра, але хочацца адразу тут саматое з нечаканага пачаць. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае, не заўважыш, як мяне. Я рыхтаваўся да апошняга кахання і перачытваў напісанае раней.

0: Сказав я у початку, што сёння будзе спяваў Алесь Камоцкі, або іншыя выканаўцы на ягоныя словы. І не да канца сказав я правду, бо за хвіліну будзеце спяваць усе вы, шановныя слухачы. Другая частка кніжкі «Неупрыкмет» – гэта пераспевы, дзе аўтар запрапанаваў сваю версію слоў да агульнавядомых шлагераў сусветнай музыкі. І за хвіліну пачуеце верш Алеся Камоцкага, напісаны да пісні Эрика Клаптона «Слёзы на нябёсах». Зараз потым заспявае і сам Клаптон, з якім, перакананыя, будзеце спяваць разам. Ён па-ангельску, а вы па-беларуску.
1: Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. У пустых дзвярах хутка з'явіцца зіма. Паклічні мяне, здзіві туман словамі пра надыход белага дня. Маё неба там, дзе вясна ўжо была, дзе тваё імя зноў губляецца ў снах. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс новага дня. Каб нябесны час разам распачаць, варта і табе сон пра белы дзень паглядзець. Мінае час, і толькі ноч ведае адзіны сэнс нашага дня. Я спыніў свой шлях, ціха мару абарваў. У пустых дзвярах усміхаецца зіма. Акліч мяне, здзіві туман словамі пра надыход кожнага дня.

0: Czuję hałasy, że klaptan krychu pieraszka dżał wam u śpiewie. A kali tak, to dawajcie, woźmiem jeszcze adzien pieraśpieł Alesia Kamockaha, cia pierda kampazycji, historia kachania, panamskaha kampazitara Karlasa Alety Almarana. I tut upaczatak niechaj paplywuć słowy, a zaraz po tym możecie śpiewać już opad zwuki czyś ciusieńkaj muzyki. Zreszty, tancować możecie tak samo.
1: Ja sam baczu gety sun, tam tylko ty. Часам бачу гэты сон, там толькі ты. Паза сном свет падаецца мне пустым, і душа шукае месца, і няма куды падзецца ад цябе і ад сябе. Без цябе маё жыццё губляе дні, мару вечна я цябе кахаць і сніць. Сэрца маю грэе цэлы час адна надзея, мець з табой адно жыццё. Бачу вочы і ў вачах нараджаецца свет невядомых новых зор, і за імі ўсе лет паплывём на хвалі шчасця, не маючы мяжы. Нам гісторыю кахання давядзецца перажыць.

0: I jak wam atrymbajuca śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleśka Mocki nie u pierwszy niu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładam mogą być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my pierachodzim cię pierda trzeciej czastki zbornika nie upryk miet, jaka ja nazywaję cakaski. A tu przeczytać możam i kasku woś takuju.
1: Żurał i czapla, białoruska narodna kaska. Pri kancy balota żurał żył samotny, czapla chatku miała na drugim kancy. Woś adnojczy żurał, a buwaje boty, kabda taje czapli, swatatca iści. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна? І паклэпаў, жораў, скрыў даю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. 10 крокаў борам, 8 вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жураў, маю прапанову. Трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы. Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі. Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма. І пайшоў да чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. 8 вёрст балотам, 10 крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш? Хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў, скрыў даю дамоў. Зноў сваю памылку чапля зразумела, пратаптаным шляхам пабрыла ізноў. Так вось і хадзілі, так вось і старэлі, так вось бесталкова іхны час

0: застаюся тужыць.
1: Казак у невялікім зборнічку 6. І яшчэ адну за хвіліну вам запрапаную. Як гэта ў казках бывае? Чытаеш пра жывёлу, а ў думках чалавечыя паводзіны. Былі ўжо жораў і чапла, то цяпер ідзем на спатканне з савой і дзячылам.
2: Сава і дзячыл. Беларуская народная казка. Штурханула сонца на зямлі світанак, а рэшткі цемры грукат шкуматаў. Галудны дзяцел працаваў ад рана, бо хлеб сабе надзённы здабываў. Сава суседка ноч адпалявала і ўзялася сон старэчы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І вось ўжо сава здупла крычыць. Ці ж ты хаця б маленькі розум маеш, шаноўны дзяцел, дарагі сусед? Кідай грымець, як я адпачываю, ідзі дамоў і сам паспі, як след. Удзень паспаць? Не лепшая ідэя. Удзень жыццё сапраўднае кіпіць, а ноччу толькі мышак па-зладзейску табе сава прыходзіцца лавіць. Я ў цябе даведацца хацеў бы, наколькі гэта цяжка для вачэй. Як можна паляваць у поўнай цемры, пры сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх, як ты, нягеглых соў. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хітры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Ды раптам рогат жудасны б'язмежны: куга, куга, ха-ха, гу-гу. Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел раззявіў дзюбу і заскавытаў: «Здаецца ты, сава, не ў адэквате, ідзі паспі, сівая свалата». «Ды не, браток, не хочу спаць у ночы, мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ноччу не прысніць». І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў: «Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы». І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
3: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песню старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у

кулінарную кнігу глядзела, чухала патыліцу драўлянай лыжкай, а дзеткі кашку да лыжкі з'елі, і нам з табой не далі ані крышкі. Ты свя...

0: А? Каша? Ти чорт з гадей кашаю решти.
1: Кончається наша вандровка по сторонках книжки Олеся Камоцкага «Не прыў кмет». Крыху шкада, бо не дачыталі мы яшчэ ўсяго, не даспявалі і не пазнаёміліся з усімі казкамі. Таму трэба нам будзе да «Не прыў кмету» вяртацца. А сёння я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і на заканчэнне прапаную выкананні Стэфана добра вядомую песню «Абарваная струна». Бо перакананы я, што не ўсе ведаюць, што словы да яе напісаў не хто іншы, толькі наш сённяшні герой Алеся Камоцкага.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, у Польши 16. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. У акупаванай частцы Запарожскай вобласці ўвялі талоны на паліва. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што пушні ўдары Расіі па Ўкраіне, у тым ліку выкарыстанне ракеты «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Таксама паведамляецца пра ўдар «Арэшніка» ў раёне Белай Цэрквы і абмеркаванне характарыстык ракеты як носьбіта ядзерных баягаловак. Разведка Ўкраіны раней паведаміла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракеты «Арэшнік» з пачатку вайны. Папярэдняе было ў 2024 годзе і ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты нібыта неслі тэхналагічныя баягаловкі без выбухоўкі. І гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы, а не спроба нанесці страты. Таксама паведамляецца са спасылкай на ўкраінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет. А серыйную вытворчасць плануюць пачаць у 2026 годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. На аўтазапраўках акупаванай частцы Запарожскай вобласці Ўкраіны уведзеныя ліміты на продаж бензіну за складанасцю з пастаўкамі, максімум 20 літраў у адныя рукі. Раней падобныя меры ўжо ўвялі ў Севастополі, дзе таксама абмежавалі продаж паліва. Паведамляецца пра праблемы з забеспячэннем паліву і ў шэрагу расійскіх рэгіёнаў, што звязаецца з ударамі па нафтавай інфраструктуры і перабоямі ў рабоце нафтаперапрацоўваючых заводаў у Расіі. Адбылася тэлефонная размова Лукашэнкі і Макрона. Абмеркавалі рэгіянальныя праблемы і ўзаемаадносіны Беларусі з Еўразвязам і Францыя у прыватнасці. Так напісаў тэлеграм-канал «Пул першага». Менск паведаміў, што размова адбылася па ініцыятыве французскага боку. У пятніцу, нагадаем, Уладзімір Зялэнскі правіў размовы з кіраўнікамі Нямеччыны, Францыі і Вялікабрытаніі, на якім абгаварылі ў тым ліку і пытанне Беларусі. На мінулым тыдні Расія правіла ядзерныя вучэнні з дастаўкай атамных баягаловак у Беларусь. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнука-2026» у Беластоку завершыў конкурсную частку. Трэці і апошні дзень праслухоўвання сабраў на сцэне оперы і філармоніі Падляскай прафесійныя і акадэмічныя калектывы з розных краін Европы. Дырыжор венскага хора «Эхо» Кацярына Мілейна падзякавала арганізатарам фестывалю за магчымасць выступіць у Беластоку і адзначыла, што ў складзе калектыву ёсць таксама беларусы.
3: Даже три австрийца поют. Болгария, австрийцы, русские, Украина. Солистка Яковлева Саша как раз беларусь, из Беларуси. И то, как здесь организовано все, то, как построено, с какой любовью все сделано, меня это очень поразило, мне очень понравилось.
2: Адным з апошніх выступоўцаў конкурснай праграмы стаў камерны хор «У воскресенье» з украінскага Івана-Франковска. Дырыжор Уладзімір Рудніцкі адзначыў, што вяртанне калектыву на фестываль пасля доўгага перапынку на фоне вайны ва Ўкраіне стала вельмі важным крокам для ўсяго хора.
4: Ми вже тут вдруге. Першим було у 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Насправді дуже приємно, і за це велика подяка організаторам цього фестивалю.
2: Сёння ў 14-й гадзіне адбылося падвядзенне вынікаў міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнука-2026». Гледачоў таксама чакае гала-канцэрт лаўрэатаў, які распачынаецца менавіта ў гэтай хвіліны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 24 да прыкладна плюс 13-15 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялічкая воблачнасць, надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Былы рэдактар тэлеканала «Анте» напісаў турэмную кнігу.
6: Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная.
5: Філолог Варшаўскага універсітэта прадставіў сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
7: Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая новая дыскусія. Расійская мова ці беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася?
5: А таксама рэцэнзію на раман Сергея Балахонова «Бог кахання, Марс».

0: Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Антон Беляев працаваў на телеканале АНТ. 14 лютага 22 году яго затрымалі пасля эфіру і асудзілі на 15 сутак арышту. У траўні 23-га яго затрымалі ўжо паводле крымінальнага 342 артыкулу. Адбыўся суд, і яму прысудзілі 3 гады хатняй хіміі. Летам 25-га ён з дапамогай службы эвакуацыі «Байсол» выехаў з краіны і ў эміграцыі напісаў кнігу пра турэмныя прыгоды «Як я правёў лета». Прэзентацыі аўтар праводзіць у вясёлай тэатральнай форме і тлумачыць гэта тым, што суму і так вакол шмат. А вопыту такіх прадстаўленняў у яго багата.
2: У Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат у Беларусі, мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
1: У меня ёсць некалькі такіх маіх знаёмых, якія мне кажуць, што от калі б это ўсё не здарылася, 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічога гэта не зрабіў, я не напісаў бы, там са мною не адбылося такіх цудоўных падзеяў, як вы ўспрымаеце?
2: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякуй спадару Александру Гровічу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
1: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
2: Ну, гэта нейкая палка абодвух концах. Бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, 10 гадоў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае. Але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
1: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
2: Ну, ведаеце як? У кожным жарту есть толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну, жарт жартам, але ж яна насамрэч сур'ёзная. І калі паміж строчак неяк так прыгледзіцца больш уважліва, то можна пабачыць і тое, аб чым я хацеў распавесці насамрэч. А жартачкі гэта дзеля таго, каб, ну, можа быць, слёзы ліліся не адразу.
1: А яшчэ мне заўсёды здаецца, што вось гэтыя універсітэты турэмныя, ну, праз гэты універсітэты ты набываеш нейкіх знаёмых, добрых, сяброў, а затым і на ўсё жыццё. Ці адбылося так?
2: Зразумела, гэта так. Але ж, я не магу казаць пра сваіх сяброў, бо з іх многія засталіся там, у краіне, у Беларусі, і для іх гэта будзе небяспечна. Таму моўчкі, усё моўчкі.
1: А як часта у вас атрымліваецца прэзентацыі рабіць?
2: Ну, дзякуй выдаўцу Розум Медыа. Мы робім імпрэзы 1-2 разы на месяц у розных гарадах. Ну, пакуль што Польшчы, бо не маю дакументаў і не маю магчымасці выязджаць за межы, але нейкія ёсць планы і там на Літву, Латвію, Эстонію паездзіць, паглядзець, прэзентаваць, прадаць. Зразумела. Ну, а так, пакуль раз у месяц у новым мястэчку, у горадзе абавязкова будзем бываць, будзем распавядаць.
1: Кніга выйшла ў беларускім выдавестве «Розум Медыя», якое заснавана ў Познані. У вясёлай кнізе ёсць адна нясмешная 18-я частка, якая называецца «Хто вынайшаў гільятыну». Яна пра эфект бумерангу і незваротнасць пакарання.

0: все гэта г, вось такі гук там ёсць. Выбуховая гэця, нешта такое, это не маё, ўсё гэта рэдактарская. І яго там было вельмі дужа, характары потым пакрэслілі гэта ўсё, яно засталося толькі ў запазычаных словах, то бок...
1: І, ну, у імёнах, я так разумею. У імёнах, так. Да, там гукі пішацца, не гукі.
0: Вось, гэта вообще не маё, гэта дзіўныя сімвалы, якія цяжка прачытаць, я як бы сам, мне таксама цяжка чытаць кліштай. Потым карэктуры, 3 месяцы шла рэдактура толькі. Мы сидзелі ў Google Doc і працавалі просто в онлайне, паралельна, ось, нешта хтось там гуглів. Добро, што я збіраўся з пасылкі, таму што калі ніякае слово выкарыстоўваў, то трэба было даказаць, паказаць, чаму менавіта гэта слова, дзе знайшоў той тэрмін, як ён працуе, як ён на іншых мовах, то параўнулі з украінскай мовай, з ангельскай, там нешта. Даволі цяжкая праца была, і карэктуры потым таксама цяжкія былі, на паўтары месяцы як мінімум шлі першы карэктуры, другая шахтоўка, потым яшчэ падзелілі батоны, аказалася, што у нас не гатовая адна вокладка, і яшчэ на месяц здрымала нас той, што вокладку другую трэба было намаляваць, гэта ўсё. Карацей, гэта такая справа вельмі цяжкая была.
1: І не вельмі ўдзячная такая, ты быццам уже напісаў кнігу, ну вось, набярыце, але
0: гэта працэс. Я прыкладна розумею, як ствараюцца такія рэчы, то бок я разумеў, што праца яшчэ гіганцкая, што напісаць яе як бы мала. Працую з гіганцкімі тэкстамі толькі праграмнымі, я ведаю, што такое напісаць код і што такое задэплоіць. То бок, прынцып той самы. Ось, для мяне не было сюрпризу.
2: Одно з питання, якраз ці використовувалося в книзі, ну, написання, видать, навраці, тому що доволі довго.
0: Ні, одразу скажу, ні. Ні одна літера не вимірована.
1: Типа no content inside без ужывання штучнага інтэлекту. Значок.
0: Бок толькі на ўзроўні Google, каб даведацца, напрыклад, ось усё прыклад такі праважу. Там ёсць пра кантэйнеры марскія, якія памеры кантэйнераў марскіх бываюць. Я не ведаю, марскім целе так сабе разбіраюся, якія бываюць вось кантэйнеры на кантэйнеравозах, там ёсць 40-футовікі, 20-футовікі, ось як яны стэкаюцца там, то бок проста даведацца пра нейкія рэчы такія базавыя з нейкай іншай сферы, у якой я не разбіраюся, выкарыстоўваю ў якасці Google. Каб генераваць тэкст, не, гэта тавары, які генераваны, у маім магазінчыку такого няма, прабачце, гэта нідзе там прадаецца. Да майго тэксту штучны інтэлект не дакранецца, я спадзяюся, ніколі. Толькі можна, калі маразм які ўпаду, сам змогу пісаць, толькі тады.
2: А ў рэдактаванні?
0: Не, канешне, не. Не, ніякага штучнага інтэлекту там і блізка няма. Тобо больш за Google там нічога не выкарыстоўваецца.
3: Нягледзячы на тое, што Пентаквантар – гэта аўтарскі дэбют, да сюжэту Артём Шуканаў падышоў з размахам. Дзеянне адбываецца ў будыйскіх святынях спякотнага Лаоса і на дажджлівых неонавых вуліцах Кіёто. У кнізе глыбока адразу пра многае. Пра суперштучны інтэлект, пра танцы, пра будызм, пра тэхналогіі. –

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку адбылася сустрэча, прысвечаная беларускай мове і яе правапісным традыцыям. Супрацоўнік кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэта Радаслаў Калета прадставіў сённяшнюю сітуацыю з наркамаўкай і Тарашкевіцай.
2: На падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. А так што на падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як, у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як, у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца і дзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
3: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны здаюць вам працы на якой мове, на Тарашкевіцы ці наркамаўцы?
2: Ну, вядома, што беларусістыкі у рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт. І гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымлівацца гэтага правапісу. Іншая справа – гэта прыватнае жыццё. Іншая сфера – гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі. А тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
3: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца нейкі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць пераплыло туды, як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
2: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, что Тарашкевич, он абапіраўся на диалект, які загаваў твёрдае «р» і «аканне». Так? Так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы, так? Але ўсё роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка – гэта зусім іншая справа, так? Таму што ў часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычанні, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
3: І такое пытанне, якімі крыніцамі выкарыстаецеся, ці бярэце нейкі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна как падляшы перніць на сябе цэнтры вучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
2: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача – гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варіянце, таму што ў 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, ці Тарашкевіца, ці наркамаўка, ці нейкі трэці шлях, кампрамісны варіянт. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так, расійская мова ці беларуская, так, і што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася ў штодзённым жыцці, ў розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варыянты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцыю. Ёсць ўжо сучасны класічны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць пропонують різні цікаві варіанти. Вони взяли некоторі правила Старшкевича, некоторі з Яна Станкевича, і інші самі пропонували, маючи на увазі розвиття мови, сучасний стан, так само, так, вимовлення. Так що матеріал готовий, є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Тарашкевицу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Тарашкевицей, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Тарашкевицю, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що, некоторі матеріали є.
3: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруській мові?
2: Чи я себе чуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна це чекати. Але ця тематика мені завжди була вельми близька, хоч тому я її популяризую.
1: Сустрэча з Радаславам Калетам сабрала студэнтаў, выкладчыкаў і ўсіх, хто цікавіцца беларускай мовай.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Сергей Балахонаў нарадзіўся ў 1977 годзе у вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёну Гомельскай вобласці. Скончыў гомельскую сярэднюю школу нумар 49 з паглыбленым вывучэннем нямецкай мовы і гістарычны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Служыў у войску. Сталая літаратурная творчасць Сергея Балахонава пачалася ў 1992 годзе. Аднак усе творы, напісаныя да восені 98-га, нідзе не друкаваліся. У 2001 годзе дэбютаваў на старонках часопіса «Архэ» з апавяданнем «Смерць лютністы». У 2005 выдаў першую кнігу «Зборнік прозы «Імя грушы». Аўтар чатырох кніг прозы. Фантастычны любоўны раман «Бог кахання Марс» выйшаў у 2020 годзе ў выдавестве «Янушкевіч».
0: Рэцэнзіі.
1: Зусім нечаканы раман у Сергея Балахонава. «Бог кахання Марс» – гэта рэчаіснасць, пераплеценая з фантастыкай. І ўсё тут густа замешана на інтрыгах і прыгодах неверагоднага кахання. Падзеі адбываюцца ў Гомелі, ў родным горадзе пісьменніка. Малады выкладчык-гісторык мясцовага універсітэта закахаўся ў дзяўчыну. Але яна, калі была на практыцы за мяжой, пакахала іншага хлопца, замежнага, і пабралася неўзабаве з ім шлюбам. І вось гэты выкладчык гісторыі паставіў за мэту любымі сродкамі вярнуць сабе каханую. Пачалося неверагоднае змаганне, якое закончылася трагічна на Марсе падчас экспедыцыі на гэтую планету. Што мне не падабаецца ў беларускай прозе 70-х-80-х гадоў, дык гэта адсутнасць, так бы мовіць, геаграфічнай прывязкі. Падзеі звычайна адбываюцца ў нейкай умоўнай прасторы. Хоць сюжэту разумею, што кніга амаль дакументальная, прынамсі моцна звязаная з біяграфіяй пісьменніка. Зусім інакш у кнізе Балахонава. Калі падзеі адбываюцца ў яго родным горадзе, дык аўтар падрабязна і з любоўю апісывае куточкі свайго Гомеля, у якім прайшло дзяцінства і дзе ён зараз жыве. Прычым часам аўтар згадывае, што тут было раней і як тут усё інакш выглядала некалькі дзясяткаў гадоў таму. І ўсё гэта стварае нейкую праўдзівую рэальнасць падзеяў, апісаных у рамане. І ўжо ледзь не верыш, што гісторыя кахання трагічна завершылася на Марсе. Ну і варта адзначыць мову Балахонава. Адчуваецца, што аўтар над ёй сур'ёзна папрацаваў. Паспрыяла гэтаму яго гістарычная адукацыя, бо ў мове Балахонава шмат словаў, якія ён вычытаў у летапісах і гістарычных дакументах сярэднявечных. І такім чынам стварыў сваю аўтарскую мову. Зусім няшмат у Беларусі пісьменнікаў, якія маюць сваю аўтарскую мову, па якой іх лёгка пазнаць. Аматары беларускай літаратуры чакаюць яго новых кніг.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з раманам Сергія Балахонова «Бог кахання Марс». Урывак з твора чытае Стась Дэдэрка.
2: Пакахаліся, сышліся. Прычын разбягацца не было. Нават меліся шлюб, як належыць, узяць. Дакладней думалі пра яго, як пра падзею самай блізкай будучыні. Марына сапраўды дзякавала аднахрупніцы амаль год, амаль цэлы цалюткі год. А потым нешта паварушылася. Гадавіну кахання святкаваць разам у Марыны з Ягорам не атрымалася. Праз абмен яна ехала на 2 месяцы ў Ірландыю. Вывучалі ўздзеянне рэчы выкінутых чарговым вывяржэннем ісландскага вулкана Эйяфьялляйокутль на сунічныя палеткі краіны Святога Патрыка. Важнасць абмену для кар'еры Гваздовіч была відавочнай. Каханы нават словам не запярэчыў, адно пашкадаваў, што гадавіна міне ў расстанні. Яна суцішыла абяцанкай неўзабаве вярнуцца ў яго абдымкі. «Я буду сумаваць без цябе», шаптаў ён у апошнюю перад яе ад'ездам ноч. «Я таксама», – не крывіла душы Марына, тулячыся да яго. «Нават не ведаю, што са мной будзе, калі ты раптам застанешся там». «Калі я там раптам застануся, ты знойдзеш сабе іншую», – назавяла дражнілку дзяўчына. «Не, так, усюды, дзе ты з'явішся і усміхнешся, дзяўчаты адразу павіснуць у цябе на шыі». «Такога не будзе», – запэўніў Ягор, змагаючыся з неспадзяванай вогкасцю на вачах. Ні ён, ні яна тады яшчэ не ведалі, што гэтыя словы стануць эпіграфам да надлому, які адбудзецца з ёю на радзіме лепрэконаў і Джеймса Джойса. Ды і спачатку ўсё ішло як мае быць. Марына выправілася пад Дублін, Ягор у Юравішы, ліставаліся праз сетку, перакідваліся віртуальнымі бузькамі, фотаздымкамі з месцаў падзей, неба было сінім, усмешкі шчырымі, каханне нястерпным, і нічога, зусім нічога не прадказвала пакручастага павароту. У нейкі момант Рудкоўскаму запракавала часу на чарговы сеанс любасці і дамілосці. Яно і не дзіўна, калі ўлічыць новую хеўру, з якой у часе раскопак выкладчык мусіў выліпіць штосьці путнае. Не, ён не запетаўся настолькі, каб забыцца зазірнуць у сеціва і напісаць каханай колькі слоўцаў. Увесь час памятаў. Але магчымасці зрабіць гэта не знайшлося нават за абедам. То пра нечыя драпіны клапаціўся, то не ад бальцаў шахтаваў, то дамаўляўся з нябеснай канцелярыі. Проці ночы і ўзяўся быў за тэлефон, але не змог нават разблакаваць экран. Папросту адключыўся ад дзённае стомы. Калі ж пасля гэтага выпадковага перапынку даўжынёю ў адзін дзень, ужо акуратна іх гадавіну, ўсё-ткі паспеў, не прагэпаў, Ягор напісаў Марыне, тая не стала адказваць. Адпраўленае ім паведамленне вісела і вісела непрагледжаным, дарма што каханая заходзіла на сваю старонку, паспрабаваў ёй патэлефанаваць, падняла, з 7-га разу была збянтэжанай і адначасова безуважнай, такой як ніколі за час іх стасункаў. Пытанні, што прагучалі ад яго, праігнаравала, абдала няўцямным наборам слоў і скінула выклік.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18 година, у Польщі 17. Больш за 10 чалавек загінулі ў Пакістане падчас тэракту. Украіна дагэтуль не мае сродку для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік». Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне». У студыі Анжаліка Лялькоўская. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістана адбыўся тэракт. Аўтамабіль, начынены выбухоўкай, урэзаўся ў пасажырскі цягнік з вайскоўцамі і іх сем'ямі. Паводле міжнародных інфармацыйных агенцтваў, лічба загінулых можа быць значна большай да 20 чалавек. Каля 70 атрымалі раненні, частка з іх у цяжкім стане. Удар прыйшоўся па цягніку, які рухаўся з горада Кветы ў Пешавар. Пасля выбуху некалькі вагонаў сышлі з рэек і загарэліся. Улады Пакістана абвясцілі надзвычайны медыцынскі рэжым у шпіталях Кветы. Раней у рэгіёне ўжо адбываліся напады, звязаныя з сепаратысцкімі групоўкамі, якія дзейнічаюць у Белуджыстане. Украіна дагэтуль не мае сродкаў для перахопу ракеты тыпу «Арэшнік», заявіў украінскі эксперт Іван Кірычэўскі. Ён падкрэсліў, што Расія магла паназапасіць ўжо каля 10 такіх ракет, а паводле амерыканскіх ацэнак іх колькасць можа дасягаць прыкладна 12 адзінак. Эксперт азначыў, што «Арэшнік» застаецца істотнай пагрозай, якую складана ігнараваць, бо на дадзены момант у Украіны фактычна няма сістэм, здольных перахопліваць такія балістычныя ракеты сярэдняй далёкасці. Таксама ён выказаў меркаванне, што перспектыва Украіне неабходна развіваць уласную сістэму супрацьракетнай абароны і аналагічныя ўзбраенні. У вёсцы Грэдалі прайшоў чарговы фестываль падляшскіх песень. Сёлета мерапрыемства пачалося караводам, але больш сучасным, з упрыгожаным кветкамі возам. Са спевакамі ехалі другія машыны фанатаў беларускай песні. Мерапрыемства пачалося малітвай у царкве Святого Рыгора ля крыначкі. На лесвіцы святыні выступілі хоры, і ўсё гэта ў вельмі прыгожых акалічнасцях прыроды. Сёлетні фестываль засяродзіўся на канкрэтных песнях, падкрэсліў Максім Фёнік з музея малой бацькаўшчыны ў Студзеводах.
3: У гэтым годзе мы выдалі дыск. Дыск з песнямі з вёскі Грэдалі. Гэта былі запісы Сеража Лукашука. І так мы прыдумалі, каб прыехаць тут, проста паказаць гэты дыск, паказаць гэта ўсё, а пры гэтым таксама паспяваць, таксама паграць на інструментах.
2: Мерапрыемства працягнуў канцэрт у мясцовай святліцы. Сёння спаўняецца 70 гадоў з моманту першага конкурсу «Евробачанне», які адбыўся 24 траўня 1956 года ў горадзе Лугана ў Швейцарыі. Ён стаў першым міжнародным музычным конкурсам Еўрапейскага вешчальнага саюза. Беларусь упершыню прыняла ўдзел у «Евробачанні» ў 2004 годзе. За час удзелу краіна выходзіла ў фінал некалькі разоў, але стабільных высокіх вынікаў дабіцца не ўдалося. Усяго Беларусь удзельнічала каля 16 разоў, а фіналу дасягала толькі 6. Найлепшы вынік Беларусі ў асноўным конкурсе – гэта 6 месца, якое заняў Дмітры Калдун у 2007 годзе. Гэты вынік застаецца самым высокім у гісторыі краіны на Евробачанні. Апошні ўдзел Беларусі быў у 2019 годзе, пасля чаго краіна больш не выступала ў конкурсе з-за прыпынення ўдзелу нацыянальнага вяшчальніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е без істотных ападкаў. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечаровых прагулак.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Кніга дзеяў апостальскіх, 17 раздзел, 19-28 вершы. «І ўзяўшы яго, прывялі ў Арэапах, кажучы, ці можам мы ведаць, што гэта за новае вучэнне ты распавядаеш? Бо нешта незвычайнае ты ўкладаеш у вушы нашыя, дык хочам ведаць, што гэта мае быць. Усе ж афінцы і прыйшоўшыя туды чужынцы нічым іншым не бавіліся, як гаварыць і слухаць нешта новае. А Павел, стаўшы пасярод Арэапагу, прамовіў: «Мужы афінскія, з усяго я бачу, што вы быццам асабліва пабожныя, бо, праходзячы і аглядаючы месцы пакланення вашыя, знайшоў я і ахвярнік, на якім напісана невядомаму Богу. Дык таго, каго вы, не ведаючы, ушаноўваеце, я вам абвяшчаю: Бог, які стварыў свет і ўсё, што ў ім, які ёсць Господ неба і зямлі, не жыве ў бажніцах, зробленых рукамі, і не ўтрымліваецца ад рук чалавечых, быццам нечага патрабуючы, сам даючы ўсім жыццё і дыханне і ўсё. Ён учыніў з аднае крыві кожны народ чалавечы, каб жылі на ўсім абліччы зямлі, вызначыўшы акрэсленыя часы і межы пражывання іхняга. Каб шукалі Господа, можа дакрануцца яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас. Бо ў ім мы жывем і рухаемся, і існуем, як і некаторыя з вашых паэтаў гавораць, бо мы і род ягоны».

апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі верніка». Арыепах слухаў апостала Паўла так, як мора слухае камень, кінуты ў яго глыбіню. Кругі ад гэтых словаў ішлі значна далей за саму прамову, далей за мураваныя сходы, далей за мармуровыя сходы, далей за філосафаў, што любілі спрачацца пра багоў, але не заўсёды былі гатовыя сустрэцца з жыццём. І менавіта тут, у самым сэрцы чалавечай мудрасці і чалавечай ганарлівасці таксама, прагучала думка, якая і сёння для многіх застаецца амаль невыносною ў сваёй прастаце. Бог не мае патрэбы ў нас, так як ідалы маюць патрэбу ў сваіх служыцелях. Язычніцкі свет заўсёды будаваўся вакол страху і гандлю. Чалавек прыносіў ахвяру, каб супакоіць неба. Упрыгожваў святыні, каб заслужыць увагу багоў. Множыў словы, быццам бясконцыя гукі, могуць прымусіць вечна схіліцца. Рэлігійнасць чалавека часта была падобная да вечнага кірмашу. «Я табе, а ты мне». І нават сёння сэрце чалавека часта таемна хоча заключыць з Богам дамову, а не ўвайсці ў жывую Божую прысутнасць. Але Павел разбурае гэты стары гандлёвы стол адным сказам: «Бог не патрабуе паслуг рук чалавечых». Не патрабуе, бо ён сам ёсць крыніца. Не чакае, бо сам дае. Не галодны да нашых ахвяраў, бо сам насычае ўсё дыханнем жыцця. І парадокс, нам цяжка прыняць Бога, які нічога не патрабуе для сябе, бо тады разбураецца галоўная ілюзія чалавечага эга. Нібыта мы можам абслугоўваць творцу сусвету, нібыта ён залежыць ад нашых рытуалаў, нашай правільнасці, нашай велічы. Але айцец не будуе з нас слуг для нябеснага механізму. Ён кліча нас у супольнасць жыцця. І калі жыццё пачынае ладзіцца такім чынам, тады раптам становіцца зразумелым: айцу сапраўды не патрэбныя нашыя ахвяры як плата, бо яму патрэбны не дым ахвярнікаў, а жывыя сэрцы, якія навучыліся быць саўдзельнікамі яго любові. Не золата храмаў, а чалавек, які стаў храмам прысутнасці. Не гучнасць малітваў, а цішыня, у якой душа сказала: «Няхай будзе воля твая». І тады вера перастае быць рэлігійным цяжарам. Яна робіцца дыханнем, робіцца святлом у вачах, робіцца лагоднай мужнасцю, прымае жыццё, людзей і Бога як дар.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, 14 раздзел з 1 па 11 вершы. Няхай не трывожыцца сэрца вашае. Верце ў Бога і верце ў мяне. У доме айца майго жытла шмат, бо калі б гэта не было, я сказаў бы вам, бо іду падрыхтаваць вам месца. І калі пайду і падрыхтую вам месца, прыду ізноў і вазьму вас да сябе, каб і вы былі, дзе я. І куды я іду, вы ведаеце, і шлях ведаеце. Кажу яму Фома, Господі, не ведаем, куды ідзеш, ды як можам ведаць шлях? Кажу яму Ісус, я ёсць шлях, і праўда, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне. Калі б вы пазналі мяне, пазналі б і айца майго, і ад цяпер пазналі яго, і бачылі яго. Кажа яму Філіп, Господі, пакажы нам айца, і хопіць з нас. Кажа яму Ісус, гэтулькі часу я з вамі, і ты не пазнаў мяне, Філіп. Хто бачыў мяне, бачыў айца. Дык як ты кажаш, пакажы нам айца? Ці ж ты не верыш, што я ў айцу, і айцец ува мне? Словы, якія я гавару вам, не гавару ад сябе. Айцец, які ува мне, ён робіць гэтыя справы. Верце мне, што я ў айцу і айцец ува мне. Калі ж не, дзеля самых гэтых справаў верце мне».

У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшні ўрывак запрашае нас углядзецца ў словы, якімі Ісус адкрывае сябе чалавеку. У іх не проста вобразы, а жывыя дзверы ў надзею. Калі ён кажа: «У доме айца майго абіцеляў многа», сэрца пачынае дыхаць вальней. Зямныя дамы бываюць цеснымі, вокны зачыненымі, а дзверы глуха замкнёнымі перад стомленым падарожнікам. Ісус яшчэ не маўлём спазнаў холад непрыняцця. Але дом айца не падобны да зямных прытулкаў. Нябёсы шырокія, як любячае сэрца Бога, у якім заўсёды ёсць месца для кожнага. Ісус нібы шэпча сваім сябрам: «Не бойцеся, людзі могуць не прыняць вас, але ў айца вы ніколі не будзеце чужымі». Ён не хавае праўды пра боль, ганенні і крыж, што сустракаюць чалавека на шляху веры, але разам з гэтым адкрывае і славу, ціхую, вечную, незгасальную. Христос не кліча да лёгкасці, ён кліча да сапраўднай велічы сэрца, бо для верніка неба гэта перадусім месца, дзе ёсць Ісус. Нам не трэба ведаць усе таямніцы вечнасці, дастаткова ведаць, што будзе з ім. Неба – гэта стан душы, якая ўжо больш не губляе Божай прысутнасці. У гэтым урыўку вучні разгубленыя. Яны не разумеюць, чаму настаўнік ідзе сцежкай цемры пакут, бо шлях яго не вядзе да распяцця. І тады Ісус прамаўляе словы, што пранізваюць стагоддзі: «Я ёсць шлях, праўда і жыццё». Для нас гэта ўжо знаёмае адкрыццё, але для тагачасных слухачоў гэтыя словы гучалі як нябесны гром над пустэльняй чалавечай разгубленасці. У ім, Ісусе, здзейснілася ўсё, чаго чакалі прарокі і псалмапеўцы. Пра шлях Пісанне гаворыць часта. Прарок Ісая абяцаў святую дарогу, на якой нават неспрактыкаваны не заблукае. І вось Ісус не проста паказвае кірунак, ён сам становіцца нашай дарогаю. Бо адно пачуць складаны маршрут ад выпадковага мінака, і зусім іншае, калі нехта скажа: «Пойдзем, я правяду цябе». Тады чалавек сам становіцца для нас шляхам. Так і Христос не пакідае нас сам насам з мапай жыцця, а ідзе побач, трымаючы за руку. Ісус кажа: «Я ёсць праўда». Многія вучылі пра ісціну, але толькі ён увасобіў яе сабою самім. Бо праўда перадаецца не толькі словамі, яна свеціцца праз жыццё. Христос не пакінуў пасля сябе проста мудрыя думкі. Ён пакінуў жывое святло, у якім чалавечая душа пазнае Бога без страху і цемры. І калі Ісус кажа: «Я ёсць жыццё», гаворка не пра адно фізічнае існаванне, а пра напоўненасць энергіяй вечнасці, радасцю, гармоніяй, спазнаннем сусвету. Таму словы: «Ніхто не прыходзіць да айца, як толькі праз мяне», не пагроза, а ласкавае запрашэнне. Толькі ў Ісусе мы бачым сапраўднае аблічча айца, і толькі з ім можам увайсці ў Божую прысутнасць, не са страхам асуджэння, а з радасцю дзіцяці, якое вярнулася дадому.

Проповедь протопросвітера Александра Шмемана на свято Узнесення Господнього. У самым слове «узнесення» дрыжыць радость. Это не быў выклик так званым законам природы, якія заўсёды тягнуць уніз, заўсёды принижаюць, подпарадковуюць закону тяжару, прицягнення, падзення. А тут наадварот – лёгкасць, палёт, бясконцыя узнесення. Узнесенне Господнее святкуецца праз 40 дзён пасля Пасхі, у чацвер 6-га тыдня пасля свята ў Воскресенне Христовага. Пра саму гэтую падзею ў Евангеллі расказана так. «Даўшы вучням апошнія настаўленні, Господь вывеў іх з горада да Віфаніі і, узняўшы рукі, дабраславіў іх. І калі дабраславляў іх, пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба». Яны ж пакланіліся яму і вярнуліся ў Іерусалім з вялікай радасцю. З вялікай радасцю? Пра што гэтая вялікая радасць, якая працягваецца і да сённяшняга дня, і такім дзіўным святлом успыхвае ў свяце ўзнясення? Бо здавалася б, Христос адышоў, пакінуў іх, гэта быў дзень разлукі, наперадзе доўгі-доўгі шлях пропаведзі, ганенняў, пакутніцтва, спакусаў да самых краёў, напоўненыя імі гісторыя хрысціянства і царквы. Скончылася нібыта радасць зямных, штодзённых зносін з Христом, покрыў яго сілы, яго боскасці. Аднак, як добра адзін з прапаведнікаў назваў сваю пропаведь на свята ўвазнясення, назваўшы яго радасцю разлукі. Бо вядома ж, не адыход Христа святкуе царква. Христос сказаў: «Я з вами ва ўсе дні да сканчэння веку». І ўся радасць хрысціянскай веры ад усведамлення яго прысутнасці, ад яго словаў, дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там і я пасярод іх. Не адыход Христа, а яго ўзнясення на неба. Свята ўзнясення – это свята неба, адкрытага чалавеку, неба як новага і вечнага дому, айчыны, неба як нашай сапраўднай радзімы. Грэх аддзяліў зямлю ад неба і зрабіў нас зямнымі, нізкімі, звернутымі толькі да зямлі і жывучымі толькі зямным. Грэх – гэта здрада небу ў чалавечай душы. І менавіта ў гэты дзень, у свята ўзнясення, мы не можам не жахнуцца гэтым адпадзеннем. Увесь свет прасякнуты ім. Чалавек з гонарам і важнасцю абвяшчае, што ён толькі матэрыя, і што ўвесь свет матэрыя, і што няма нічога акрамя матэрыі. Ён нават нібы радуецца гэтаму і з жалем, і з пагардай, як пра дурняў і невукаў гаворыць пра тых, хто яшчэ верыць у нейкае там неба. Вось коротка, але цалкам дакладна, вяршыня нашай культуры, нашай навукі, нашых ідэалогій. Прагрэс на могілках, прагрэс чарвякоў, што кормяцца мерцвячынай. Але што ж прапануеце вы, спытаюцца нас, што гэта за неба, пра якое вы гаворыце і ў якое ўзнёсся Христос? Бо ў версе на небе няма таго, пра што вы кажаце. Але на гэтае пытанне няхай адкажа хрысціянскі прапаведнік Ян Златавуст, які жыў 16 стагоддзяў таму, гаворачы пра неба, пра нябеснае, Ян Златавуст усклікае: «Што мне да неба, калі я сам станаўлюся небам?» Няхай адкажуць і нашыя продкі, якія назвалі храм небам на зямлі. Бо ўсе гэтыя адказы зводзяцца па сутнасці да аднаго. Неба – гэта імя нашага сапраўднага паклікання. Неба – гэта апошняя праўда пра зямлю. Не, гаворка тут не пра пазапланетную прастору, не пра невядомы космас, а пра неба, вернутае нам Христом. Пра неба, якое мы страцілі ў сваім граху, у сваіх зямных, толькі зямных навуках і ідэалогіях, якое адкрыў, падараваў і вярнуў нам Христос. Неба – гэта валадарства вечнага жыцця, валадарства ісціны, добра і прыгажосці. Неба – гэта поўнае адухатварэнне чалавека,
Неба гэта валадарства Божае, гэта перамога над смерцю, гэта ўрачыстасць любві і пазнання, гэта тое абсалютна жаданае, пра што сказана. Не бачыла таго вока, не чула вуха і не прыходзіла тое на сэрца чалавеку, што прыгатаваў Бог тым, хто любіць яго. Усё гэта адкрыў, і ўсё гэта дорыць нам Христос. І таму небам пранізвае наше жыццё ўжо тут і цяпер. Самую зямлю робіць адлюстраваннем і водбліскам нябеснай прыгажосці. Хто сышоў з неба на зямлю, каб вернуць нам неба? Бог. Хто ад зямлі ўзносіцца на неба? Чалавек Ісус. Бог, кажа святы Афанасій Вялікі, стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. Бог сышоў на зямлю, каб мы ўзняліся на неба. Вось у чым свята ўвазнясення. Вось яго святло, яго невымоўная радасць. Амінь.

святая прападобная Харыціна дагэтуль застаецца сярод найбольш таямнічых асобаў сонму беларускіх святых. Гэта тлумачыцца тым, што не захаваліся летапісныя сведчанні і жыццяпісы гэтай ігуменні наўгародскага Петрапаўлаўскага манастыра, а нешматлікія паведамленні іншых крыніцаў супярэчлівыя і недакладныя. Найбольш падрабязным сведчаннем з'яўляецца невялікі аповед, змешчаны на меднай рацы, што стаяла ў паўднёва-заходняй частцы Наўгародскай Петрапаўлаўскай царквы над мошчамі прападобнай Харыціны, якія спачывалі пад спудам. Вось гэты надпіс зроблены, напэўна, на падставе больш даўняй пісьмовай крыніцы. Тут, у былым Петрапаўлаўскім манастыры, у царкве святых апосталу Пятра і Паўла, за правым клірасам пры сцяне спачывае святая дабраверная князёўна Харыціна, манахіня з роду літоўскіх каралёў, спачыла ў лета ад стварэння свету 7000-е ад нараджэння Хрыстова 1492 года, 5 дня верасня, у дзень святой мучаніцы Харыціны, пры мітрапаліце Засіме і пры архіепіскапе наўгародскім святым Геннадіі. За адно попрышча ад Новгарада знаходзіцца месца, названае Сінічная гара. Там быў заснаваны Петрапаўлаўскі дзявочы манастыр у лета ад стварэння свету 6600-е, ад нараджэння ж Хрыстова 1092-е, пры пятым епіскапе наўгародскім святым Германі. У рукапісных святцах Ацінскага манастыра у кнізе Глаголімай запісана святая князёўня Харыціна, якая была ў дзявочым манастыры ў год 6000-ы месяца кастрычніка ў пяты дзень, а іканапісны вобраз сведчыць, паходзіла з каралеўства літоўскага, выглядам праставалосая дзяўчына у адной свіце без мантыі. У рукапісным апавяданні, што знаходзілася каля ракі прападобнай, Харыціна названая настаяцельніцай Петрапаўлаўскага манастыра, у якім яна і прыняла пострыг. Няма згоды паміж даследчыкамі жыцця святой Харыціны наконт часу нараджэння і смерці прападобнай. Але, грунтуючыся на народным паданні, сцвярджаецца, што князёўна нарадзілася ў 1221 годзе і ў 12-гадовым узросце узяла шлюб з князем Фёдарам Яраславічам, які памёр 10 чэрвеня 1233 года ў дзень прызначанага вяселля. Паводле летапісу князь Яраслаў, аддаўшы ўсе дары яго нявесці, з пашанай адпусціў яе да бацькі. Аднак, паводле меркавання аўтара, нявеста прыняла пострыг з іменем Харыціны ў Петрапаўлаўскім манастыры на Сінічай гары. Тут юная Харыціна, як і ўсе сёстры абіцелі, выконвала паслушэнствы, узрастала духоўна ў змірэнні і ўстрыманні, посце і малітве. Верагодна, самаахвярнасць і манаскія подзвігі прападобнай Харыціны паслужылі прычынай таго, што сёстры з цягам часу абралі яе настаяцельніцай абіцелі, дзе яна была узведзеная ў сан ігуменні. Святая прападобная Харыціна, якая паводле падання спачыла восенню 5 кастрычніка у дзень святкавання святой мучаніцы Харыціны, пачала мясцова шанавацца ў манастыры, напэўна, у хуткім часе пасля сваёй смерці. Калі ж былі знойдзены яе нятленныя мошчы, былі складзены ёй трапар і кандак, і, верагодна, сціслы жыццяпіс альбо агіяграфічны аповед, што быў пасля выкарыстаны ў надпісе на яе рацэ.

Шановныя слухачы радыёперадачы «Крыначка», я шчыра дзякую вам за нашу новую сустрэчу і спадзяюся на ваш інтарэс да гэтай перадачы і надалей. Зычу ўсім благаславёнай нядзелі і паспяховага тыдню. Няхай нябесны айцец ахоўвае і дапамагае нам ва ўсіх нашых добрых справах. Да новых сустрэч!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 година, у Польщі 18. Колькасць пацярпелых в Украіне ўзрасла да 100 чалавек. США і Іран наблізіліся да пагаднення аб заканчэнні вайны. У Беластоку пройдзе прэзентацыя кнігі Паўла Свярынца. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле заявы Уладзіміра Зеленскага, колькасць пацярпелых па ўсёй Украіне ў выніку расійскай атакі ўзрасла прыкладна да 100 чалавек. Ён таксама паведаміў, што ўжо вядома пра 4 загінулых. У Кіеве, паводле слоў Зеленскага, пашкоджана або разбурана каля 30 жылых дамоў у выніку удараў. Зеленскі падкрэсліў, што начны удар не застанецца для Расіі без наступстваў.
3: 3 російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл, запустив свій орешник проти Білої церкви, ну реально неадеквати. Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Дуже важливо продовжувати працювати, щоб було ППО для України, зокрема протибалістики. Мати Росію поруч – це постійна загроза. Наші люди в Україні цю загрозу стримують і зупиняють, але світу варто чітко бачити, з ким маєте справу.
2: Уладзімір Зеленскі таксама падкрэсліў, што Украіна не павінна заставацца адна і заклікаў міжнародных партнёраў, у тым ліку Злучаныя Штаты і краіны Європы, да далейшай падтрымкі. Паводле заявы Дональда Трампа, США і Іран наблізіліся да рамкавай дамоўленасці, якая можа спыніць канфлікт і адкрыць Армузскі праліў для свабоднага суднаходства. І Дональд Трамп паведаміў, што апошнія дэталі пагаднення цяпер абмяркоўваюцца і могуць быць абвешчаныя ў бліжэйшы час. Паводле праекта дамоўленасці, які цытуецца амерыканскімі СМІ, прапануецца 60-дзённае перамір'е, у межах якога Іран павінен гарантаваць бяспеку праходу праз Армузскі праліў, а Злучаныя Штаты часткова аслабіць санкцыі і разблакаваць іранскія актывы. Таксама абмяркоўваецца умовы абмежавання іранскай ядзернай праграмы і паступовага вяртання да перамовах аб санкцыях. Пры гэтым у Іране заявляюць, што захаваюць кантроль над пралівам і не згаджаюцца з ідэяй поўнай свабоды праходу, падкрэсліваючы недавер да Вашынгтона. У Барысаве пасажыры жорстка збілі жанчыну-кіроўцу таксі пасля таго, як яна паспрабавала абудзіць іх у канцы паездкі. Паводле інфармацыі онлайнера, мужчына і жанчына ехалі ў таксі разам з дзіцём і заснулі падчас паездкі. Калі кіроўца паспрабавала паведаміць пра заканчэнне маршруту, паміж пасажырамі і таксісткай адбыўся канфлікт, пасля якога жанчыну пачалі біць рукамі і нагамі. Пацярпелая была шпіталізаваная і перанесла аперацыю. Яна паведаміла, што напісала заяву ў міліцыю, а пабоі былі зафіксаваныя. Таксама паведамляецца, што здарэнне трапіла на відэарэгістратар. У Варшаве адбылася прэзентацыя новай кнігі палітыка і былога палітзняволенага Паўла Свярынца. Падчас гэтай прэзентацыі аўтар выступіў з прамовай пра досвід палітвязняў, веру і будучыню Беларусі. Павел Свярынец адзначыў, што людзі, якія прайшлі праз турмы і пераслед, сталі моцнай часткай беларускага грамадства і павінны аб'ядноўвацца для далейшай працы на карысць краіны. У сустрэчы таксама бралі ўдзел іншыя беларускія грамадскія дзеячы. У прыватнасці гучалі выступы пра неабходнасць нацыянальнага і духоўнага адраджэння, захавання мовы і культуры, а таксама кансалідацыі беларусаў вакол агульнай ідэі. Пасля прэзентацыі адбылася аўтограф-сесія, якая сабрала вялікую колькасць удзельнікаў. Паведамляецца, што наступная аналагічная сустрэча з Павлом Свярынцам адбудзецца ў Беластоку 30 траўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 23 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля заходу сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным для вечаровых прагулак.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Што-то не так!
5: Тосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
4: Вітаем. Такім атрымаўся яшчэ адзін тыдзень стабільнасці. Улады ловяць сабак. Расійскія прапагандысты словы, а беларусы ўласную мову на табло тралейбусаў. Пакуль дзяржава ўпэўнена змагаецца з катамі, сабакамі, надпісамі і неправільнай лексікай, сапраўдныя праблемы традыцыйна застаюцца дзесьці па-за кадрам. Але ёсць і добрыя навіны. Калі ў краіне галоўнымі пагрозамі сталі бадзяжныя жывёлы, беларуская мова і слова забарона, значыць, з астатнім, відаць, усё ідэальна. Калі вам здаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не здаецца.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
5: Падобна, ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калонна, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў.

Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне шведскай горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцыю, МНС і дружыннікаў. Не хапае толькі авіяцыі і танкаў. Школьніцу, безумоўна, вельмі шкада, але вінаватыя тут не жывёлы. Вінаватыя тыя, хто дзесяцігоддзямі не займаўся праблемай бадзяжных жывёл сістэмна. Сабакі не ствараюць зграі ад добрага жыцця і не размнажаюцца самі сабой у знак пратэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроўваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

Жыхары Берасці раптам заўважылі дзіўную рэч. У іхнім горадзе беларуская мова пачала знікаць нават з электронных табло ў тралейбусах. На некаторых маршрутах надпісы цяпер адлюстроўваюцца выключна па-расейску, без лішніх тлумачэнняў і без абмеркаванняў. Нібыта так і трэба. У каментарыях людзі абураюцца, пытаюцца, калі навошта гэта адбылося, і пішуць: «Вярніце мне маю родную мову». І сапраўды, чаму уласная мова ў сваёй жа краіне ўсё часцей выглядае як нешта другаснае, неабавязковае, нават троху небяспечнае? Пра беларускую мову ўлады Беларусі любяць успамінаць на святы падчас размоваў пра нацыянальную спадчыну. Але калі справа даходзіць да рэальнага жыцця, транспарту, адукацыі, сферы паслуг ці інфармацыйнай прасторы, беларуская мова вельмі часта раптоўна аказваецца непатрэбнай. Затое расейская усюды і заўсёды для зручнасці. Асабліва цяпер, калі ў Беларусь зачасцілі госці з усходу. Іронія ў тым, што беларуская мова ў Беларусі паступова становіцца амаль што мовай пратэсту. Простае жаданне бачыць беларускія надпісы ў грамадскім транспарце ўжо выглядае як грамадзянская пазіцыя. Найбольш сімвалічна ў гэтай гісторыі тое, што абараняць беларускую мову сёння вымушаныя звычайныя людзі ў каментарыях. Ні дзяржава, ні чыноўнікі, ні шматлікія ідэолагі, якія так любяць гаварыць пра патрыятызм, а пасажыры берасцейскіх тралейбусаў, якія проста хочуць бачыць у сваім горадзе сваю мову.

0: агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.
1: Як ставіцца да нашэсця гасцей з усходу? Што агульнага паміж беларусамі і удмуртамі? І як праверыць, ці хорошы рускі насамрэч? Пра гэта і іншае ў размове грамадскага актывіста Ігара Случыка з Міколам Бянько.
2: Ігар, прывітанне.
3: Вітаю.
2: У трэц, можа быць, іншых соцсетках вы адсочваеце баталі, якія разгортуюцца паміж беларусамі і, скажам так, гасцямі з усходу?
3: Ну так, гэты паведамленні трапляюцца мне на вочы. Канешне, яны грэюць маё сэрца. Прыемная рэакцыя беларусаў.
2: Я заўважыў проста, што нават беларусы, які ўнутры краіны, як бы не саромеюцца ў выразах, так? То есть, пра што гэта свечыць? Накіпела ці што?
3: Як мне падаецца, што такая сітуацыя была заўжды. Можна дэклараваць як бы, ну, добрае стаўленне да рускіх і пакуль яны як бы падалей ад сябе. А калі яны прыходзяць са сваімі вось гэтымі такімі вось паводзінамі дзіўнымі да цябе дадому, то гэта ўжо больш як бы людзей дратуе. І гэта як з гэтымі, ведаеце, з дзікамі ці з мядзведзямі. Гэта ты іх як бы можаш любіць як жывёл, але як бы ты да іх не падыходзіш, і калі яны ўжо да цябе падыходзяць, гэта праблема.
2: Ёсць выпадкі сапраўды хамскіх паводзінаў, напрыклад, у TikTok мы бачылі, так і ў розных сацыяльных сетках відэа, значыць, з дзяўчын маладых, вось зараз рэзанансна, якія едуць у нашым цягніку. То есть беларуская чыгунка, і здзекуюцца з беларускай мовы, так? То есть крывляюць, фактычна там з нейкай пагардай выказваюцца. І гэта ўсё адбываецца на тэрыторыі Расіі насамрэч. То есть беларускі цягнік, але беларускія там праваднікі, беларуская прадукцыя адпаведна, харчовая, вядомыя нашы брэнды, слоды, кшталту. Ось яны крывляюць усяляк, так? І гэта вызвала такое непрыманне, зразумелае, у беларусаў. Адкуль у суседзяў такое стаўленне пагардлівае да мовы Украіны, Беларусі, балтыйскіх дзяржаваў?
3: Можа быць, ведаеце, калі б гэта былі такія асобныя дзяўчыны, то як бы можна дапусціць, у любой краіне людзі могуць як так пашартаваць з якой-небудзь мовы, ну, гэта будуць такія адзінкавыя выпадкі. Асабліва ніхто не будзе гэтым кічыцца, але такое можа быць. Але ў рускіх гэта такое вось стаўленне да ўсіх суседніх народаў, да якіх яны могуць дацянуцца. Дацянуліся бы яны да аўстралійцаў, яны б тых кенгуру на рускую мову пераводзілі. Ну просто не масіў. Ну такія вось, такая вось, такі народ.
2: Справа ж не толькі ў беларусах, калі ўзяць карэнныя народы, так званыя малыя народы, да, Расіі і Каўказа і поўначы, то там вогуле катастрафічная сітуацыя. Значыць, вывучаецца мова альбо факультатыўна, альбо вогуле не вывучаецца. Свядомасць, ідэнтычнасць знікла нацыянальная. Мы бачым, што супраць Украіны ваююць прадстаўнікі гэтых нацый, заваяваных Расіяй, тыя ж дагестанцы, якуты, буряты і гэтак далей. То есть, наколькі там сітуацыя страшна, вот вы адсочваеце ці не ў гэтых народах і з іх умовамі?
3: Я безумоўна адсочваю гэту сітуацыю, бо нам недалёкая для мяне, бо я сам лічы прадстаўнік гэтых карэнных народаў Расіі. Як можна называць, але гэта асобныя народы, якія маюць права на незалежнасць. Мая бабуля удмуртка, і як бы я лічы не толькі беларуса, а яшчэ і удмурт, я не ведаю нават, хто я болей по своему гэсь, темпераменту. Може быть, я беларускамоўны удмурт, тут ж трэба падумаць. Вы уявляеце, што рускія робяць, калі спрабуюць давіць краіны незалежныя, якія мяжуюць з іншымі краінамі. А што яны робяць з людзямі і з краінамі, і з народамі, которые просто ў глыбіні гэтых тэрыторый, просто ўсё падаўляецца нацыянальнае. Калі чалавек спрабуе неяк падымаць сваю культуру, займацца культурным актывізмам, яны просто фізічна людзей гэтых знішчаюць. Просто фізічна знішчаюць. Я просто у час вучобы ў Тарту я камунікаваў з, скажам так, актывістамі, марійцамі, комі, пермякамі, удмуртамі, татарамі, всіх, хто спрабуе неяк падымаць нацыянальнае пытанне ў мінімальным, вось просто мінімальна просто, каб просто людзі вучылі больш, было магчыма больш вучыць мову. Іх просто фізічна знішчаюць. І ствараецца такі вось, ну, такая атмасфера, што ты лепш не высоўвайся. Уявляеце, мы, як бы, мы маючы свае краіны ад гэтых людзей, ад гэтага режима там маскальскага трымаем праблемы, а што людзям вось, которые просто там на тэрыторыі гэтых краін знаходзяцца і быццам бы павінны гэтаму расійскаму заканадаўству падпарадкоўвацца. Ну просто гэта рускія, вось руская ўлада, рускі народ, яны хочуць усё знішчыць і просто зраўняць.
2: А от з удмуртамі якая сітуацыя от з мовай?
3: Сітуацыя, ведаеш, яшчэ горшая, чым з беларускай мовай. Ну, выявляецца, што ў іх, па-першае, вельмі скарачаецца насельніцтва, просто катастрафічна, там, можа, 1400 засталося. Па-другое, там ужо саміх гэтых рускіх панаезжала ў Удмурцію, ці не палову, ну, насельніцтва. Ну, і ўся гэта сітуацыя, вось, ну, калі не даюць развівацца народу, мове і культуры, жах проста. Мне так пашчасціла нарадзіцца ў сям'і двух народаў, которые маюць адны і тыя ж праблемы. Адзін яшчэ большы, чым у другога. Таму, калі мы нарэшце навядзём парадак у Беларусі, гэту Расію трэба просто разваліць, разрэзаць на кускі, даць гэтым рускім іх кавалак, хай там жывуць і грызуць самі сябе, даць всім людзям народ, свабоду. І все гэтыя добрыя рускі, которых мы можам пачуць. Для мяне будзе добры рускі толькі той, который скажа, што всё, Расія, федэрацыя павінна разваліцца, адпусціць народы, каб яны жылі сваім вольным жыццём. Пакуль гэтага не будзе, як бы для мяне любы рускі гэта той самы вораг. Што які ён ці добры, ці дрэнны, гэта ўсё тыя ж імперцы, злыдні і забойцы народаў, культур, мол і людзей.
2: Дарэчы, вот ілюстрацыя да таго, што ты сказаў вышэй, вельмі рэзанансна інтэрв'ю даў Кірыл Буданаў, так, былы кіраўнік ГУР і цяпер кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны, наколькі я разумею. Вось, і ён сказаў пра то, што Русь гэта Украіна, ну як бы вядомы наратыў, то што украінскія гісторыкі ўвесь час там спрабуюць давесці. І што харошыя рускія адказалі, той жа Алексей Венедіктаў, адзін з слупоў харошай рускасці. Ён нават не змог нічога адказаць, ён проста як бы паставіў такі рагочучы смайлік.
3: Ну так вось,
2: што і трэбалася даказаць, вот што.
3: Што і трэбалася даказаць? Ну гэта, ведаеце, руская інтэлігенцыя это кроў ад крыві гэтага рускага народа. Яна можа быць трохі больш кніжак прачытала, але засталося ўнутры дзікуном. Вельмі шмат трэба сімі працаваць, але для таго, каб іх давесці, ну, да нармальнага чалавечага, ну, разумення, стаўлення, да чалавечага ладу, трэба спачатку іх ім даць іх нармальную, іх нацыянальную дзяржаву ў межах іх этнічнага рассялення. Вызваліць усе астатнія народы, которые зараз паняволеныя ў гэтай федэрацыі. І хай яны там спакойна вучацца самі з сабой культуры, з іншымі народамі ўзаемадзейнічаюць на роўных. Ну, трэба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
1: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

У Расеі нарэшце перамаглі галоўнага ворага свабоды слова. Слова. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова «забарона». Таму цяпер расейскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест «забаронена» можна будзе пісаць «часова не прадугледжана», «адкладзена на нявызначаны тэрмін», «прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі» альбо проста «палепшана прававое асяроддзе». Твор Оруэла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла» можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Праўда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону, пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны, забароны паведамляць пра забарону, пісаць пра забарону.

Прызнацца, прапагандыстаў у гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорнае гэта белае, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Казка, малы сан, мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка на высоте.
1: Астрид Лінгрен. Лота. Частка 11. До Лоти приходять гості. Задоволеная Лота забавлялася з Віолою, Бемсі і лявіжним посудом доволі довгий час. І вона ще разів 5 витирала пил з меблі. Нарешті вона сіла у кресло і почала думати. «Що ж усі роблять дома цілий день?» – спитала вона у Бемсі. У гэтий момент вона почула кроки, які доносилися з лесвіці. Гэта були Джонас і Марія. «А у мене дом», – обвістила Лота. «Так, ми ведаем», – сказав Джонас. «Місіс Берг сказала нам». «Я збираюся прожить тут усе життя», – попередила Лота. «Гэта ти так меркуєш», – отказав Джонас. Марія подійшла до посуду. Яна осторожно помацала кубочки, поднос, кофейник. При гэтым яна без конца войкала ад захаплення. Потым убачыла Віолу і яе цудоўнае адзенне, разглядаць якое было адно задавальненне. «Не чапай!» – памахала пальчыкам Лота. «Гэта моя хата і мае рэчы!» «Ці ты не дазволіш мне пагуляць з імі трошкі?» – спытала Марія, угаварваючы. «Ну, добра!» – згадзілася Лота. «Але толькі трошкі!» Праз хвіліну Лота спытала. «А мама плача?» «Конечно, не», – отказал Джонас. «Конечно, я плачу», – сказал голос с лестницы, и у дверях показалась мама. «Конечно, я плачу по моей маленькой Лоте». Лоте было вельми приемно почуть это. «Мне вельми шкода, мама», – сказала яна. «Але зараз у мяне свой дом і своя гаспадарка, і таму я ўвесь час вельмі занятая». «О, я разумею», – сур'ёзна сказала мама. «У цябе тут хораша». «Значна лепей, чым дома», – сказала Лота, кранаючы фіранкі. «Я прынесла табе расліну. Гэта такі звычай, калі хтосьці атрымлівае новую хату», – растлумачыла мама і працягнула Лоці гаршчок з біагоняй. «О, як добра!» – сказала Лота. «Я паставлю яго на падаконнік. Вялікае дзякуй!» Лота яшчэ раз выцерла пыл з мэблі, каб мама, Марыя і Джонас маглі прасачыць за ёй. Яны згадзіліся, што Лота добра даглядае свой пакойчык. Калі яна скончыла выціраць пыл, мама спытала ў яе, ці не збіраецца яна абедаць з Джонасам і Марыяй. «Не, місіс Берг дае мне ежу», – сказала Лота і показала, як добра працює система з кошиком. «Дык ти зусім не дурненькая», – сказав Джонас, сеў на подлогу і почав переглядати старые часописи, які ён знайшов у кутку. «Тады до побачення, Лота», – сказала мама. «Калі ти надумаешся вернуться додому до калядаў, ми будемо вельмі рады бачити цябе». «А колькі яшчэ часу до калядаў?» – спитала Лота. «7 месяцев», – отказала мама. «А, я, видать, буду тут жить больше, чем 7 месяцев», – заключила Лота. «Гэта ты так меркуеш», – усміхнувся Джонас. Маці пайшла, а Лота з Марыяй гуляли з Віолою. Джонас сидів на подлозі і читав часопіс. «Табе подобається у мяне, Марыя?» – спитала Лота. «О, гэта найлепшы лялечны дом, які я калі-небудзь бачыла». «Гэта не лялечны дом», – запярэчыла Лота. «Гэта мой сапраўдны дом». Раптам па лесвіцы пачуліся цяжкія крокі. Гэта быў тата. «Да мяне дайшлі дрэнныя весткі», – сказаў ён. «Людзі ў горадзе гавораць, што ты пакінула дом, Лота. Гэта праўда?» Кіўнула Лота. «Гэта ноч будзе вельмі сумнай для мяне, Лота. Толькі ты падумай, што я буду адчуваць, калі зайду ў дзіцячы пакой, каб сказаць добрай ночы, а там будзе твой пусты ложак. Няма маёй Лоты. Нічым нельга дапамагчы, адказала Лота упэўнена. А пра сябе ўздыхнула. Бедны тата. Ёй сапраўды было вельмі шкада яго. Так, відаць, нельга дапамагчы, згадзіўся тата. Джонас і Марыя, вам лепш пайсці дадому. Сёння ў нас гамбургеры і смажаныя абрыкосы на вечару. Да пабачэння, дарагая Лота, развітаўся тата і пайшоў уніз па лесвіцы. Да пабачэння, адказала Лота. Бывай, заспешаліся Джонас і Марыя. Бывайце, сказала Лота і падышла да акна, каб памахаць ім адтуль. Лота засталася адна. Місіс Берг прынесла ёй сёе тое паесці, і Лота падняла ўсё наверх у кошыку. Там зноў былі аранжат, дзве саломінкі і халодны кавалачак смажанай свініны. «Так жа добра, як і ў Мартэнсанаў», – сказала Лота і прапанавала Бэмсі трошкі адкусіць. Калі яна паела, вырашыла зноў выцерці пыл. Потым яна падышла да акна і назірала за Мартэнсанамі ў іх двары. Джонас і Марыя гулялі ў кракет з татам. «Кракет, гэта смешна», – сказала Лота Бэмсі. «Але ж гэта не так цікава, як даглядаць за домам». Пачало цямнець, і тата, Джонас і Марыя пайшлі ў свой цёплы жоўты дом. Лота ўздыхнула. Пакуль яна выглядала з акна ў пакойчыку пад дахам місіс Берг, здарылася такое, чаго Лота ніяк не чакала. Стала цёмна. Цемра уладкавалася ва ўсіх куточках, усё бліжэй падкрадвалася да Лоты і неўзабаве запоўніла ўвесь пакой. Заставалася толькі адзіная светлая пляма ў тым месцы, дзе было акно. «Мы лепш пойдзем спаць, Бэмсі, неўзабаве мы зусім нічога не ўбачым», – сказала Лота. Яна хуценька паклала Віолу Лу ў яе ложак, а Бэмсі ўзяла з сабой. Нацягнула коўдру на галаву. Яе перапаўнялі думкі. «Гэта не таму, што я баюся цемры, гэта ад таго, што вельмі сумна. Акрамя ўсяго, я хачу спаць». Лота глыбока ўздыхнула. Некалькі разоў яна садзілася ў ложку і глядзіла ў цемру. Потым яна здрыганулася зноў, запаўзла пад коўдру, прыціскаючы Бэмсі ўсё бліжэй і бліжэй да сябе. «Джонас і Марыя, напэўна, таксама леглі спаць», – сказала дзяўчынка ў цемру. «А мама і тата прыйдуць да іх, каб пажадаць ім добрай ночы. Але толькі не мне». Яна зноў уздыхнула, і гэта быў адзіны гук у пакоі. «Нельга, каб было так ціха», – падумала Лота. І яна пачала спяваць сваю песню зноў. «Я прыгожу у свой маленькі дамок. Ноч маўчыць, і вельмі-вельмі цёмна. Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў. Ноч маўчыць». Лота спынілася. Яе голас дрыжаў. Яна пачала зноў. «Я прыгожу ў свой маленькі дамок. Ноч маўчыць, і вельмі-вельмі цёмна». Лота не магла больш спяваць. Яна пачала ўсхліпваць. І ў гэты момант да яе вушэй данесліся нейкія гукі. Гэта тата падымаўся па лесвіцы і спяваў. «Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот, ідзі дамоў». Лота села ў ложку. «Тата, калі б у мяне быў коцік!» – усклікнула яна. Тата ўзяў Лоту на рукі. «Ведаеш, Лота, мама такая сумная. Можа, лепш табе вернуцца да каляд?»
2: «Я хачу вернуцца зараз жа!» – адказала Лота.
1: Тата ўзяў Лоту і Бэмсі і панёс іх дадому. «Лота вернулася дадому!» – крыкнуў тата, калі яны ўвайшлі ў дом. Мама сядзіла перад камінам у гасціннай. Яна працягнула рукі да Лоты і усміхнулася. «Сапраўды? Ты сапраўды вернулася дадому, Лота?» Лота кинулася у матчыны рукі і заплакала так горка, што слёзы пакаціліся па яе твары.
2: «Я збіраюся жыць з табой усё жыццё, мама!»
1: – усхліпвала яна. «Но гэта цудоўна!» – сказала мама. Лота скруцілася клубочкам у маці на каленях і доўгі час нічога не гаварыла.
2: «Мама, зараз у мяне новы світер. Місіс Берг дала яго мне, гэта добра?»
1: Праз слёзы спытала яна. Мама нічога не адказала. Яна толькі лагодна глядзела на Лоту. Апусціўшы вочы, Лота прамырматала:
2: «Я парэзала свой на кавалачкі. Я хачу сказаць, што прашу прабачэння, але так цяжка зрабіць гэта».
1: «А што, калі я таксама прашу прабачэння?» – спытала мама.
2: «Тады мы можам сказаць, што мы абедзве просім прабачэння», –
1: адказала Лота. Дзяўчынка абняла маці за шыю і прыціснулася да яе так моцна, як толькі магла.
2: «Я прашу прабачэння, я прашу прабачэння, я прашу прабачэння», – паўтарала яна.
1: Потым мама ўзяла Лоту і Бэмсі на рукі і аднесла іх у дзіцячы пакой. Паклала на утульны ложак з чыстымі прасцінамі ружовай коўдрай. Тата падняўся наверх таксама, і яны з мамай пацалавалі Лоту і пажадалі ёй добрай ночы.
2: «Яны такія добрыя», – сказала Лота Бэмсі, калі яны пайшлі ўніз.
1: Джонас і Марыя спалі, але Джонас прачнуўся, каб сказаць:
2: «Я так і ведаў, што ты пабаішся застацца там усю ноч». «Я вырашыла застацца там толькі на дзень, гуляць і весці сваю гаспадарку, вось так», – сказала Лота. «А калі ты і Марыя паб'еце Бэмсі яшчэ раз, я вам пакажу».
3: «Біць Бэмсі? Мы ніколі не чапалі твайго свінячага мядзведзя».
1: Джонас засмеяўся і заснуў.
4: Лота некаторы час не спала, таму што спявала сваю песеньку. «Я прыходжу ў свой маленечкі дамок. Ноч маўчыць і вельмі, вельмі цёмна. Запалю агеньчык жоўты мой, завуркоча кот. Ідзі дамоў». Гэта песенька больш не пра мяне. Яна пра іншую Лоту, сказала Лота Бэмсі, моцна абняла яго і заснула.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысан.
1: На высокие орели, что повесили у баре, налетели и посели мошки, птушки да звери. Але усім, хто думаў сесці, не хапіла ўсё-такі месца. «Будзем толькі па чарзе», – гэта ваўк улік вядзе. Непасрэдна хітры зай абскакаць хацеў чаргу. «Зайка, месца сваё знай», – ваўк націснуў на нагу. «Ой, балюча, не магу». Зая хоць і не хацеў, стаць прымусілі ў хвасце. Весялость, хругом гамонка, бачыць лось, сіва варонка, ліс сініца, страказа, дрозд, куніца ды каза. Раскачалі так арэлі, а яны адно рыпяць, што, здавалася, хацелі аж да месяца злятаць. Напалохалі сароку. «Эй, не трэба так высока! Заляціце за аблокі, а цвернецеся зноў на зямлю сваю дамоў?» Колькі ўсехі, колькі смеху ажно будзіць пушчу рэха. Не ў пару, каб паглядзець, з гушчару прыйшаў мядзведзь. І назола: «Як раўне! Хто дазволіў без мяне?» І хаця засопся трошкі на арэлі лес такі. Эх, не вытрымалі дошкі. І стары пабіў бакі. Ды ачухаўся мядзведзь і давай пяром рыпець: «Я адзіны гаспадар і абшараў уладар. Для звяроў і зверанят, для жучкоў і птушанят свой подписываю загад. Ад вясны да вясны, каля елкі і сасны, каля дуба і асіны, на бярозе і рабіне, каб ніколі не пасмелі ладзіць новыя арэлі». І паверце, з той пары больш не гушкалі ў бары, а ні птушкі, ні звяры.

0: Радио РАЦ.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.
2: Гультэла! Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко, вітаю! Ciepła maja ma maleta, a może to już minawita same ciepłe dni u chodzie, bo nikoli nie wiadomo, jakie będzie lipień i żniwień. Jeszcze cały czerwień na pieradzie, ale kali już tak przyjemna, graje sonca, a człowiek nie przedbaczył, że to minawita tak i będzie. Тады застаецца пытанне, што з гэтым зрабіць. Беласток – гэта такая кнопка, пункт на карце, што як ні круці, не мае большых збёрнікаў вады. Мора, вялікія возеры, далей ад горада, але калі тут моцна грае, то нават добра пасядзець пры адной з фантанаў. Ідучы далей такім тропам думання, калі прыгожае сонца, то можна нават проста пасядзець за шклянкай з вадою. Але давайце будзем трымацца гэтага вялікага краязнаўства, якое стаіць пры загалоўку перадачы. Таму дзе варта рушыць у цёплы час, калі маем адзін дзень? А па-першае, можна вельмі хутка знайсціся на такой супрасіле. І там памачыць ногі і што заўгодна, бо рака дазваляе нават цэламу чалавеку схавацца пад вадою, а то ўжо глыбока. Калі не рака, то маем і штучныя збёрнікі, вось, напрыклад, у Васількаве, які можа задавальняць, а нават з увагі на блізкасць і вялікую колькасць вады. Пры гэтым вельмі прыемна шуміць пры тамне, маем мост і то не адзін, таму ўсё, што трэба, ёсць на месцы. Большым і шэршым вадасховішчам, дзе любяць ездзіць людзі з Падляшша, з'яўляецца збёрнік вады ў Семяноўцы. І там таксама вялікая колькасць людзей прыязджае. А так па праўдзі, будучы уважлівым удзельнікам самай блізкай нам прасторы, Беластока і ваколіцаў, можна знайсці прочма большых і меншых цекаў водных, ці гэта штучных, ці натуральных, ці дзікіх, а можа больш камерцыйных месцаў з вадою, дзе можна сабе адпачыць. А ці варта? Напэўна, варта выкарыстаць промні сонца ў рэгіёне, дзе яго апошнім часам было вельмі, вельмі мала. Тады жадаю добрага адпачынку для ўсіх, хто любіць ваду, але шкадуе спальваць саларку. Хай жыве саларка, хай жыве вада. А з вамі была Ула Шмулько Лайзорко. Дзякую.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20-я година, у Польщі 19-я. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі пракаментавала выкарыстанне Расіі арэшніка. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. У берасцейскай крэпасці завяршаецца маштабная рэстаўрацыя. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас заявіла, што апошнія ўдары Расіі па Украіне, у тым ліку выкарыстанне ракет «Арэшнік», з'яўляецца безадказным брацаннем ядзернай зброі. Яна адзначыла, што Расія мэтанакіравана б'е па гарадскіх раёнах і спрабуе забіваць як мага больш мірных жыхароў. Разведка Украіны раней паведамляла, што гэта ўжо трэцяе прымяненне ракет «Арэшнік» з пачатку вайны. Першае было ў 2024 годзе, а наступнае ў студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі тэхналагічныя баягалоўкі без выбуховкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5-1. Дзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з Падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музею арганізавалі Віленскі беларускі музей і цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ўсе іх будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажаты Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася штось зрабіць, як бы такой гэст солідарнасці з то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо ў канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе «Берасцейская крэпасць Герой» завершаецца маштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай «Вялікай айчыннай вайны». Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў. Усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляецца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары зазначаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: Зэт.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. Святлана Тихановская прокаментавала телефонную размову Макрона и Лукашенки. У Гдыні затрымалі беларуса, якого шукаў Інтерпол. Правабаронцы распачалі новы праект пра беларускія турмы. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон 24 травня провели телефонную размову у першиню с лютого 2022 года. Поводле информации белорусской державной агенции Белта, размова отбылася по инициативе французского боку. У поведомлении стверджается, что баки обмерковали региональную ситуацию, а так само актуальные международные подзеи. Официальных подробязностей с боку Елисейского палаца покуль нема. Светлана Тихановская так само прокомментовала телефонную размову Макрон з Лукашэнкам, адзначыўшы, што французскі бок хацеў перадаць выразны сігнал датычны вайны і ядзернага шантажу. Еўрапейскія СМІ звяртаюць увагу на тое, што размова адбылася ў той жа дзень пасля масіраванага расійскага ўдару па Украіне і паведамленняў пра выкарыстанне ракеты «Арэшнік». Паводле украінскага боку, гэта быў першы выпадак прымянення такой ракету паблізу з Кіевам. Нагадаем, у ноч на 24 траўня Расія нанесла адзін з самых маштабных удараў за апошні час. Паведамлялася пра дзясяткі ракет, у тым ліку балістычных і сотні дронаў. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў пра вялікую колькасць пацярпелых, разбурэнні жылых дамоў і грамадзянскай інфраструктуры ў Кіеве і іншых рэгіёнах краіны. На гэтым фоне тэлефонны кантакт паміж Лукашэнкам і Макронам стаў першым публічна вядомым за больш чым 4 гады вайны. Папярэдняя размова паміж імі прайшла 26 лютага 2022 года, праз два дні пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Тады галоўнымі тэмамі была вайна і магчымасць арганізацыі перамоваў паміж Москвой і Кіевам на тэрыторыі Беларусі. У Гдыні польская паліцыя затрымала грамадзяніна Беларусі, які знаходзіўся ў міжнародным вышуку па лініі Інтэрпола. Паводле інфармацыі мясцовых каналаў, мужчыну выявілі ў закінутым будынку, дзе кампанія з 4 чалавек адпачывала і гатавала шашлыкі. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што адзін з мужчын знаходзіцца ў міжнародным вышуку. Пры гэтым, за што менавіта яго шукаюць, афіцыйна не паведамляецца. У публікацыях таксама адзначаецца, што Беларусь раней неаднаразова выкарыстоўвала механізмы міжнароднага вышуку ў палітычных справах. Маці і дачка сям'і Мірунцавых выйшла на волю пасля паўгады ў следчым ізалятары. Лукерія і Вераніка Мірунцавы, якіх абвінавачвалі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, атрымалі пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі і былі вызваленыя адразу пасля абвяшчэння прысуду. Жанчыны знаходзіліся ў следчым ізалятары са снежня 2025 года. Гэта не першы выпадак пераследу сям'і Мірунцавых. У 2020 годзе дзве іншыя сястры атрымалі рэальны тэрміны пазбаўлення волі пасля пратэстаў і выйшлі на волю ў 2022 годзе. Такім чынам, за падзеі 2020 года была пакарана ўся сям'я Мірунцавых. Правабарончы цэнтр «Весна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Небачная дарога палітвязняў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж следчым ізалятарам, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы, інфармацыйную ізаляцыю, псіхалагічны ціск і прыніжальныя умовы. Аўтары падкрэсліваюць, што менавіта этап часта становіцца адной з самых цяжкіх частак зняволення. Паводле правабаронцаў, этапаванне патрабуе большай празрыстасці і кантролю, бо закранае пытанні чалавечай годнасці і бяспекі зняволеных. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне спакойнае і цёплае надвор'е. Увечары тэмпература паветра паступова панізіцца з плюс 20 да прыкладна плюс 13 градусаў. Вецер будзе слабы. Пасля захаду сонца захаваецца невялікая воблачнасць. Надвор'е будзе камфортным і для вечэрніх прагулак.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Утро. Трэба памятаць, чтоб все казалі сваім дзецям, сваім блізкім, што той патоцы ставуш направда, каб інфармацыя шла ад блізкіх, ад тых, хто тутэй саванне з ужных медыяў, ктырых часта вядома ў другую сторону то ідзе. Ну, можа, прыйдуць часы, калі будзем мелі ікону мучанікаў патоцкіх, можа, як Бог іх так праславі.
4: Вёска была, але як спалілі цілу вёску, то туды часть выехала, дарэчы, і часть да Белстоку, а рэшта засталася, ну.
5: То ёсць такая аказія, трэба прыезджаць, жэбы памятаць о тым, што было, не? Бо як мы не будзем памяталі, то хто? Ту жа людзе, можа, размавялі в інным языку, ну то папросту, ну, комусь то прышкадзало, не? І Полацы сон там, і Полацы сон тут, так само Białorusini są tam. Trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
6: Że niewinne dzieci zgoreli. Tak to było i niestety historia. Każdy, co przekazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
7: Liczym, że to za rok może będzie bolsz. No, rok temu była jakby pełna tak rocznica, tak, 80 gadów, a czy pierwsze, jakby niepełna, ja może to mniejsz trochę ludzi. No, nam wszystkim trzeba starać się, żeby po prostu jakby nagłaśniać to miasto, tę sprawę, tak, tę historię.
8: Nie będziemy my pamiętać, to kto będzie. My, potomkowie, musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. У гэтым годзе ўжо 11-ты раз былыя і цяперашнія жыхары вёскі маліліся ў мясцовай капліцы Святой Анды за упакоі загінулых 16 і 22 траўня 1945 году у вёсцы Патока. 16 траўня 1945 году швадрон пад камандаваннем Зыгмунта Блажаевіча, Мянушка Зыгмунт, закатаваў 4 жыхароў вёскі. Былі гэта бацька і сын Бэкішы. Бацьку Яну было 57 гадоў, яго сыну Уладзіміру 16. А таксама браты Малашэўскія, Ян і Уладзімір, 31 і 44 гады адпаведна. Той жа аддзел некалькі дзён пазней, 22 траўня таго ж 1945 году, спаліў Патоку. У пажары згарэлі трое дзяцей: Ярасімчукі, Яўгенія 6 гадоў, Мікалай 10 гадоў, Ніна 8 гадоў. У гэты дзень моцна абгарэў Міхал Герасімчук, які хаваўся ў хляве. Памёр ад ранаў 2 дні пазней. Усе яны пахаваныя на могілках у Пяцянцы.

Ушанаванне памяці загінулых. 81-я гадавіна спалення вёскі Патока. Швадрон, які закатаваў людзей і паліў вёску, быў часткай аддзелу 5-й віленскай брыгады арміі краёвай, так званай грамадзянскай, камандзірам якой быў сумна вядомы на нашай падляшскай зямлі майор Зыгмунд Шэндзеляш, Мянушка Лупашко. У час народнай Польшчы ахвяры злачынных дзеянняў аддзелу майора Лупашко прыпісвалі ідэі змагання загінулых за так званую народную ўладу. Хаця тагды ніякага ўшанавання ахвяры не было, як і дапамогі дзяржавы для выжыўшых пасля пажарышча. Аднак дзеянні аддзелу Лупашкі асуджаліся, а Лупашко быў прыгавораны да смяротнага пакарання. Прысуд быў здзейснены ў 1951 годзе. У час пасля пераменаў палітычны клімат змяніўся, а ў выніку закону з 1991 году усе, хто змагаўся за так званыя дэмакратычныя каштоўнасці, былі апраўданыя, а прыгаворы камуністычных судоў былі адменены. Такім чынам, і майор Зыгмунд Шэндзеляш Лупашко ў новай Польшчы стаў героем. Сёння яго імя носіць нават адна з вуліц Беластока. Гістарычныя ўжо падзеі ў вёсцы Патока з траўня 1945 году ніколі не сталі прадметам расследавання, пакліканага да жыцця Інстытута нацыянальнай памяці, які, дарэчы, дзеля даследавання гістарычных злачынстваў і быў пакліканы. Варта адзначыць, што раней 11 траўня 1945 году аддзел майора Зыгмунда Шэндзеляша Лупашко спаліў вёску Вілюкі на Гайнаўшчыне. Некалькі гадоў таму у памяць трагічных падзеяў быў там пастаўлены вялікі праваслаўны крыж, аднак без якіх-небудзь інскрыпцый, каб ніхто не нішчыў, сказалі ахвярадаўцы крыжа ў Вілюках. Дарэчы, у Вілюках аддзел Лупашкі забіў маладога хлопца Васіля Германюка, якога расстралялі нібыта за дзеянні яго сваяка, які актыўна падтрымліваў народную ўладу ў Польшчы. Яшчэ раней, у красавіку 1945 году, у Нараўцы аддзел Лупашкі расстраляў некалькі чалавек, у тым ліку папулярызатара беларускай адукацыі на Беласточчыне Аляксандра Ваўкавыцкага. Сёння імя і дзейнасць Аляксандра Ваўкавыцкага зніклі з краявіду Нараўкі. Няма вуліцы яго імя. Школа таксама адмовілася насіць імя чалавека, які загінуў з рук тых, якія нібыта змагаліся за дэмакратычную Польшчу, дзе паважаюць правы чалавека і жыцці кожнага грамадзяніна краіны без уплыву на нацыянальнасць, рэлігію ці паходжанне. Дзеля захавання памяці пра падзеі траўня 1945 году у Патоцы са сродкаў прыватнай асобы была пабудаваная каплічка, якая між іншым ушаноўвае памяць загінулых. Каплічка была асвячана архіепіскапам беластоцка-гданскім Якубам у кастрычніку 2017 году. Капліца стаіць у месцы, дзе была царква, разбураная яшчэ ў час першай сусветнай і канчаткова знішчана ў час другой сусветнай вайны. Першае супольнае ўшанаванне памяці пра загінулых у Патоцы прайшло 22 траўня 2015 году у 70-ю гадавіну тых падзеяў. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22 година, у Польщі 21. Кіраўніца европейской дипломатии прокоментувала використання Росії арешника. Європейська федерація гімнастики зняла всі обмежування для білоруських спортовців. У Берестейській крепості завершається масштабна реставрація. У студії Анжеліка Ляльковська. Кіраўніца європейской дипломатии Кая Калас заявила, что апошні удары Росії по Україні, у тим ліку використання ракет «Арешник», з'являється безадказним брацанням ядерної зброї. Яна відзначила, что Росія метанакіравана б'є по городських районах і спробує забивати як мага більш мирних жихаров. Разведка України раніше повідомляла, что гэта ўжо третє применення ракет «Арешник» з початку войны. Першое было у 2024 годзе, а наступне у студзені 2026. У абодвух папярэдніх выпадках ракеты неслі технологічныя боегалоўкі без выбуховкі, і гэта ўспрымалася як дэманстрацыя сілы. Таксама паведамляецца са спасылкай на украінскую разведку, што ў Расіі можа быць толькі каля 3-4 такіх ракет, а серыйную вытворчасць плануюць пачаць у бягучым годзе, прыкладна па 5 адзінак у год. У Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрылася выстава мастачкі з Падляшша прафесаркі Акадэміі мастацтва ў Варшаве Малгажаты Дзмітрук. Вернісаж падчас ночы музеяў арганізавалі Віленскі беларускі музей і цэнтр беларускай культуры з Беластоку. Паводле дырэктаркі Віленскага беларускага музея Людвікі Кардзіс, з творчасцю Малгажаты Дзмітрук яе пазнаёмілі сябры год таму.
3: І калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў Сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолько захапіліся гэтымі выставай, настолько яна не кранула нас, што адразу мы тады Малгажаты запрасілі на выставу ў Вільню. І дзякуючы Беластоцкаму цэнтру беларускай культуры гэта выстава прыехала да нас. Это ў асноўным з іхнымі намаганнямі.
2: Як кажа мастачка Малгажаты Дзмітрук, гэта выстава, якая называецца «Лінія пераходу», адлюстроўвае праблемы мігрантаў, якія пераходзілі беларуска-польскую мяжу.
4: Гэта праца пачалася ад таго, што мне вельмі хацелася што зрабіць, якбы такой гэст солідарнасці з якбы то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра крызіс міграцыйны, але вядома, цяпер крызіс міграцыйны ёсць в разных странах і в разных месцах на свеце.
2: Паводле Малгажаты Дмітрук, выставу «Лінія пераходу» яна стварала 2 гады. Яе сшытая з нітак мастацкай гісторыі мігрантаў мае даўжыню 20 метраў. У яе зашытыя скрытыя сакрэты, якія могуць разглядзець наведвальнікі. Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі зняла ўсе абмежаванні для беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Паводле афіцыйнага паведамлення, рашэнне было прынята пасля пазачарговага анлайн-паседжання выканаўчага камітэта і адпавядае новай пазіцыі федэрацыі. Цяпер беларускія і расійскія атлеты змогуць выступаць на міжнародных турнірах з нацыянальнымі сцягамі і гімнамі. Новыя правілы закранаюць спартыўную і мастацкую гімнастыку. Першымі без абмежаванняў выступяць прадстаўнікі спартыўнай акрабатыкі на этапах Кубка свету ўжо у канцы траўня і ў чэрвені. У мемарыяльным комплексе Берастейская крэпасць Герой завершаецца масштабная рэстаўрацыя, якая цягнецца ўжо 3 гады. Паводле інфармацыі дырэктара комплексу, работу плануюць скончыць да 22 чэрвеня бягучага году, да памятнай даты пачатку так званай Вялікай айчыннай вайны. Паведамляецца, што для наведвальнікаў адкрыюць адразу некалькі аб'ектаў: усходні форт Кобрынскага умацавання, руіны казармаў 44-га стралковага палка, паўднёвую казарму і новы мемарыял «Смутак». Таксама на тэрыторыі ствараецца адзіны кальцавы маршрут і абнаўляюцца алеі і дарожкі. Аднак мясцовыя жыхары ў сацыяльных сетках скардзяцца, што падчас работ па добраўпарадкаванню тэрыторыі там было высечана частка дрэваў. Каментатары значаюць, што пасля такіх прац тэрыторыя стала менш зялёнай, хоць афіцыйна такія дзеянні звычайна тлумачаць санітарнай высечкай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя праясненні. Істотных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 12-14 градусаў. Вецер слабы заходняга напрамку каля 3-8 метраў на секунду. Атмасферны ціск застанецца стабільным. Ноч будзе даволі цёплая для канца траўня, спакойная і камфортная.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

І гэта ўжо канец сённяшняга Indamics. Дзякуй за гэту гадзіну музыкі і драйву. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі. Калі падабалася, вяртайцеся праз тыдзень. Кожную суботу у 21 гадзіне толькі лепшыя трэкі. Мы не спыняемся, трымайце настрой і рухайцеся далей. З вамі быў DJ Ricky. Да сустрэчы!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і Баразына. В звязку з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о візіце Анджэя Пачабута в Сенаце Рэчыпаспалітай Польскай. А о чым яшчэ услышымы в праграме? День солідарнасці з вязнямі палітычнымі на Беларусі.
5: Влада ніц не робіць в той справе пошуківання тых мардэрцев.
4: 82-га рочніца бітвы о Монте-Касіно.
6: Те вскуже пад względem стратэгічным і войсковым было тэорэтычне не да здобыць.
4: Powstanie styczniowe dziedzictwem dwóch narodów.
7: Ten temat powstania styczniowego na Białorusi jest zakazany.

0: Христу Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Лев 14 розважав сьогодні про діяння Духа Святого, які допомагає вернікам відчинити серце, переодолити егоїзм і будувати єдину мову любові. А так само закликав до супольної молитви за костел у Китаї і до віри у заступництво Богородиці народи Близького Сходу. У другой частці нашої програми рубрика «Філософські нотатки». 24 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні перед молитвою Уладарка Неба Лев 14 засяродзіў увагу на вобразе Духа Святого як сілы, што знішчае страх, адчыняе сэрца і дапамагае касцёлу быць гасцінным домам для кожнага чалавека. Пантыфік нагадаў евангельскі сюжэт, калі вучні хаваліся за замкнёнымі дзвярыма ў выніку страху перад юдэямі, пакуль дух не ўварваўся, нібы магутны вецер, адчыняючы гэтыя дзверы і прымушаючы іх выйсці, абвяшчаць добрую навіну пра ўваскрослага Хрыста. Сёння папа прапанаваў вернікам задацца пытаннем пра тое, якія менавіта дзверы Дух Святы адчыняе для нас, пачынаючы з доступу да таямніцы самога Бога, які дае сапраўдную веру і магчымасць асабістай сустрэчы з Творцам у штодзённым жыцці. Другія дзверы, якія адчыняюцца дзякуючы яго дзеянню, гэта дзверы вячэрніка, што сімвалізуюць сам касцёл, які без унутранага агню застаецца палонніцай страху перад выклікам свету і губляе здольнасць размаўляць з эпохай. Святы Отец прагадаў словы папы Францішка пра тое, што мы пакліканы быць касцёлам, які благаслаўляе і падбадзёрвае, заўсёды застаючыся домам, зачыненымі для ўсіх дзвярыма. Гэта патрабуе пераадолення ўнутранага закрыцця, каб нават тыя, хто раней адвярнуўся ад Бога, маглі знайсці прытулак і радасць жыцця у супольнасці вернікаў. Нарэшце, Дух Святы адчыняе дзверы нашых уласных сэрцаў, дапамагаючы пераадольваць унутраны супраціў, эгаізм, недавер і разнастайныя формы прадузятасці. Менавіта там, дзе прысутнічае Дух Пана, заўважыў пантыфік, нараджаецца сапраўднае братэрства паміж групамі і народамі зямлі, бо ўсе людзі пачынаюць размаўляць на адзінай мове любові, якая яднае усялякую разнастайнасць. Напрыканцы свайго разважання святы Отец заклікаў маліцца аб дарах Духа Святога і даверу ўсіх вернікаў заступніцтву Панны Марыі, маці касцёла. Пасля молитвы Уладарка Неба Лев 14 звернувся до вернікаў з заклікам об особливой духовной подтримці для костёла у Китаї, нагадуючи про адмисловий день молитвы у литургічному спомінній святейшей Панни Марії допомоги християнам, яку особливо ушановують у санктуарі Шашана. Він заклікав усіх католіків з'єднати свої молитви як знак прихильності і єдності з китайською супольністю, повсюдним костьолом і наступником Петра. Святий Отець виказав пожадання, каб заступництво Небесної Королеви допомогло вернікам у Китаї отримати дар одінства, даючи необхідні сили для щоденного свідчення Євангелля і становлення зернем надії і міру. Пантыфік таксама заклікаў да малітвы за ахвяр трагічнага здарэння ў шахце на поўначы Кітая, просячы аб вечным супакоі для ўсіх загінулых у гэтай жудаснай катастрофе. Не абышоў увагай Лев 14 і тых, хто пакутуе ад наступстваў жорсткіх ваенных канфліктаў, асабліва давяраючы Багародзіцы хрысціянскія супольнасці ў Святой Зямлі, Ліване і на ўсім блізкім усходзе, якія перажываюць цяжкія выпрабаванні. Гэты заклік стаў праявай глыбокага спачування і духовнай блізкасці пантыфіка да народаў, якія жывуць у атмасферы няспыннай трывогі і гвалту. Сёння раніцай ва ўрачыстасць пяцідзясятніцы Лев 14 ўзначаліў святочную эўхарыстыю ў базіліцы святога Пятра, засяродзіўшыся ў гамілії на трох ключавых рысах Духа Святога як крыніцы міру, місіі і праўды. Пантыфік нагадаў прысутным пра першы дзень пасля шабату, калі ўваскрослы Єзус з'явіўся вучням, паказваючы свае раны і ўдыхаючы ў іх Духа Святога, ператвараючы такім чынам месца здрады ва ўлоння ўваскрасення, Менавіта гэтая прысутнасць пана вярнула да жыцця апосталаў, якія раней знаходзіліся ў глыбокім страху, праходзячы праз смерць і адчыняючы дзверы іх пакутлівых сэрцаў. Першым вымярэннем пантыфік назваў духа міру, які пачынаецца з боскага прабачэння грахоў, даручанага нам Езусам, каб мы маглі несці паўсюднае паяднанне ў свет. Леў XIV падкрэсліў, што дух святы змяняе гісторыю чалавецтва, запісваючы святы закон любові непасрэдна ў сэрцах людзей і ў целе Хрыста, якім з'яўляецца касцёл. Другім аспектам стала місія, паколькі з сілай духа ўсе вернікі далучаюцца да пасланніцтва Езуса, становячыся не проста захавальнікамі, а сапраўднымі героямі Евангелля, што абвяшчаюць вялікія справы Божыя. Трэцім вымярэннем выступае дух праўды, які спрыяе еднасці і паводле святога Аўгустына дазваляе нам разумець адно аднаго ў адзінай веры праз дар моў. Гэты суцяшыцель эфектыўна абараняе супольнасці ад крывадушнасці, фальшу і модных тэндэнцый, якія здольныя засланіць святло Евангелля, таму што праўда застаецца вызваляючым словам, што знутры перамяняе любую культуру. Пантыфік завершыў сваю гамілію гарачай малітвай, просячы абараніць свет ад зла вайны, вылічыць ад ран граху і вызваліць чалавецтва праз усемагутнасць любові дзеля адкуплення ўсіх народаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы попробуем зазирнуть у глибини человека праз думки одного из самых уплывовых духовных наставников 20-го стагодия Томаса Мертона. Это человек, который в молодости шукал асалоды у светских вечеринах, а раптом покинул все, каб стать монахом-трапистом у суровой тишине монастыра Гефсимании. В основе всей философии Мертона лежит проблема, которая заключается в том, как открыть самого себе праз открыццё Бога. Паспрабуем гэта зразумець у тым, што Мертон на самой справе быў перакананы, што наша галоўная праблема гэта несапраўднае я. То бок ілюзорная асоба, якую мы старанна ствараем для іншых. Подобно до того, как человек-невидимка самого себе обмотывая бинтами, каб стать хоть трохи бачным для навокольных. Это зауважно у нашей, например, реакции на крыўду. Коли нас нехто критикует, то мы реагуем с яростью. Реагуем тому, что то наша несапраўдная я боится за свою репутацию. Это зразумела, бо часто у человека больше и ничего нема, акрамя вось этой придуманной картинки про самого себе. Каб зразуметь, как эта картинка створается, тут важно бачить розницу помеж двумя пытаннями. Первое пытанне, хто я ў вачах іншых людзей. І гэта якраз пройгрышны шлях, бо ён робіць нас залежнымі ад чужой ацэнкі. Прычым гэтая залежнасць можа мець нават адваротную форму. У псіхалогіі называем гэта формай контрзалежнасці. То бок чалавек можа жыць не дзеля таго, каб усім спадабацца, а наадварот, дзеля таго, каб усім даказаць, што яму ніхто не патрэбны. Але ў гэтым выпадку цэнтр ягонай увагі ўсё ж яшчэ знаходзіцца не ўнутры яго самога, не перад Богам, а цэнтр увагі ўсё яшчэ знаходзіцца ў вачах іншых людзей. Ён нібы уцякае ад чужога погляду, але ўсё роўна застаецца да яго прывязаны. Другое ж пытанне паказвае нам пэўны кантраст. Гэта пытанне, хто я на самой справе, хто я ў вачах Бога, хто я, калі гляджу на сябе сумленна. Вось тут цэнтр увагі нарэшце вяртаецца дадому, то бок да сэрца. Тут чалавек ужо не вымушаны ні падабацца, ні абараняцца, ні штосьці камусьці даказваць. І менавіта гэтае пытанне сумленнае, хто я, і вядзе чалавека да сапраўднага я, а не да карцінкі про самого себе. Менавіта таму праблема гэтай прыдуманай карцінкі, гэтай прыдуманай ідэнтычнасці ў тым, што наш персанаж з яго пасадамі, поспехамі, некімі дасягненнямі, зямнымі дасягненнямі для Бога як бы не існуе. Бо гэты персанаж жыве толькі ў нашых думках і праекцыях. Праблема ў тым, што гэта ілюзія пранікае нават у нашыя самыя блізкія адносіны. адносіны, дзе мы часта любім не самого чалавека, з якім маем адносіны, а тое, як ён дапамагае, як ён дапамагае нам адчуць сябе добрымі, як ён дапамагае нам адчуваць сябе патрэбнымі. Мертан апісвае гэта на прыкладзе маці, якая настолькі як бы самаахвярна любіла свайго сына, што ператварыла яго ў сваю ўласнасць. Як бы пазбавіўшы яго свабоды. Навошта яна так кантралюе свайго сына? Яна гэта робіць дзеля падтрымкі уласнага вобраза ідэальнай маці. І насамрэч такая эгаістычная любоў іншага чалавека як асобу не бачыць. Гэта хутчэй і выкарыстанне. Выкарыстанне іншага чалавека як рэквізіт у сваім уласным спектаклі. І падобныя выкарыстанні у розных тыпах адносін паміж людзьмі у выніку вядзе толькі да узаемных крыўдаў. Як жа нам у штодзённым жыцці гэтае становішча выправіць? Паводле Мертана, першы крок заключаецца ў тым, што трэба перастаць занадта моцна старацца быць кімсьці значным. Можна уявіць сабе сапраўды сціплага чалавека ў кампаніі, і вось ён не спрабуе нікога ўразіць, ён не думае пра то, як ён выглядае. Яму проста шчыра цікавыя вы, як сябар, людзі ў кампаніі і тое, што вы кажаце, што вы расказваеце. І Мертан вучыць, што быць самім сабой значыць скінуць карнавальны касцюм, касцюм амбіцый, дазволіць свайму сапраўднаму я проста быць сярод людзей, проста быць перад Богам, падобна як яблык, які спее на сонцы. Калі мы пачынаем бачыць сваю сапраўдную, ісцінную вартасць у Божай любові, а не ў сваім карнавальным касцюме, то тут можна заўважыць, што пачынае змяняцца нават наш погляд на людзей незнаёмых. Мертан аднойчы апісваў выпадак, калі ён знаходзіўся ў самым цэнтры Луісвіля, у шумны момант, гэта горад у Злучаных Штатах, і на скрыжаванні вуліц ён раптам быў ашаломлены сваім усведамленнем, што ўсіх гэтых незнаёмцаў ён любіць, што яны як бы ягоныя, а ён іхні. Ён убачыў пэўную схаваную сакрэтную прыгажосць іхніх сэрцаў, дзе кожны з іх з'яўляецца як бы іншым Хрыстом, паводле яго аповеду. І гэты досвід, гэтае адкрыццё змяняе саму логіку нашага жыцця. Сутнасць у тым, што мы перастаём успрымаць іншых як канкурэнтаў. Перастаем успрымаць іх як пагрозу нашаму статусу. Бо разумеем, што сапраўдная ідэнтычнасць людзей схавана не ў меркаваннях іншых, а ў Божай міласэрнасці. Філасофія Мертана такім чынам падводзіць нас да высновы, што быць святым – значыць быць самім сабой, тым, кім Бог прызначыў нам быць з самага пачатку. То бок гэта не дасягненне нейкага ідэалу, нейкай карцінкі, а наадварот, шлях пакоры шлях пакоры, які Мертан называў вяртаннем дадому. Гэта падобна да вяртання блуднага сына, які нарэшце пакідае чужыя краіны сваіх ілюзій, каб апынуцца ў сапраўдных абдымках айца, дзе яму больш не патрэбныя маскі, бо ён нарэшце знайшоў сябе. Дзякуй, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.